0: Minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro. Z vami sem Anja Škrlec. Vlada je potrdila projekt prenove sistema za sprejem klicev na številko 112, vreden nekaj več kot 840 tisoč evrov. Posodobitev bo nadomestila za starelo tehnologijo sodobnim sistemom, ki bo omogočal učinkovitejše in cenejše delovanje, hitrejši odziv na klice v sili, manj neodgovorjenih klicev ter zanesljivejšo obdelavo in usmerjanje informacij. Septembrom naj bi v Sloveniji dokončno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, po poročanju portala Infopot napovedujejo pri Darsu. Dars bo sistem meritev vzpostavil na 4 avtocestnih odsekih, med drugim tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Blagovica-Vransko proti Mariboru. Pri sekcijskem merjenju sistem zabeleži vozilo ob vstopu na nadzorovani odsek in ob izstopu z njega ter na podlagi časa vožnje izračuna njegovo povprečno hitrost. Če je ta višja od omejitve, vam bo po pošti poslana kazen. Po dolgotrajnem in intenzivnem vročinskem valu nas bo od zahoda zajel nekoliko hladnejši zrak, ki prinaša tudi nekaj ploh in neviht. Občasne krajevne padavine se lahko pojavijo predvsem v severni Sloveniji, napovedujejo na Arsu. Zvečer se bodo plohe in nevihte širile proti osrednjim krajem, žal pa padavine ne bo veliko, zato bo zelo sušne razmere trajale še naprej.
0: Še cesta, Marko.
3: Na cestah dokaj mirno danes jutre, samo en radar ste opazili v Rakičanu pri Konjih, tako da tam previdno. Sicer pa Maribor-Ljubljana, potovalni čas 1 ura in 10 minut to jutro. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
0: 24 stopin, po nekaterih podatkih v Mariboru delno oblačno zunaj, Dornava 23, danes pravijo, da bo pretežno oblačno vreme, čez dan največ 29 stopin. Jutri zjutraj bo na nebu še nekaj oblakov, potem se bo postopoma zjasnilo, napovedanih je največ 30 stopin, v nedeljo pravijo zaenkrat jasno in 31.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
4: Toti radio.
0: 5 in dobrih 34 kaže ura. Anja, Marko in Tomaž, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In tako kot smo se pogovarjali, danes kao malo bolj hladno.
3: Ja.
0: Ne? Ampak danes jutra je tak vroče zmehku pes.
2: Se strijam s tabo.
3: Pa malo soparno, že tako, ja. Čudno.
0: Meni je v avtu pisalo 26 celo.
3: Ne?
2: Jo, jaz pa nisem gledala.
3: Meni je na uri kazalo 22. Prejšnje dni pa 19.
0: Ja, malo. Bilo pod 20, ne? Mm. Tako da, niti ko šipe odpreš v avtu, pa se voziš, ni nekaj.
2: Ne, včeraj je bilo
0: tako,
2: boljše.
0: Tako, voh, toto, kaj to ti ljub, veš.
3: Ja, in kaj bo danes? Oni dež bo prišel za 3 minute pa pol.
0: Pri nas skoraj ziher nič.
3: No, pravim ti, za 3 minute pa pol bo malo padlo in potem bo še bolj
2: in bomo vlažno.
3: Ja. In tečno.
0: Tako, in to je čudovit petek.
2: Yeah.

0: Madonna in Hang Up na Totem Radio 5:42 je ura in je čas za totega reporterja Milana. Sicer vemo, da je še vedno na dopustu, ne?
1: Tako.
0: Tak, da se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone, ker pa je zdaj toliko ura, torej jutro, pa se spominjamo spomina od včeraj.
2: In včeraj je bilo kaj?
0: Včeraj od dnevu debelosti.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja, bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram priti zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa. Namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj probali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tako da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno, ja.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem caj debelis. Hm?
1: Ja, bežte, no. Tudi tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim.
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne zlu, od lufta.
2: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
2: Ja, dobre 20 cm manjša.
1: Kaj se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ja, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, tako gremo na neko južno, ne, da se zmenima, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Ja, plan neki, ne, da...
1: Ja, ja za sebe naredim plana. Najboljše, da se kar tu zmenima.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativ, ne, pri nekem velikem telečem, dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jest.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje, ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte, zdaj...
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, pazite nase in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je 10 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo na hitro preleteti stanje na cestah. Marko, štima še vse, ali je že, ne vem, gužva na Gruškoju morda?
2: Ne, gužve še ni, je pa ena pneumatika na vozišče, in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove, tam prosim previdno, pa radar na zadnje v Rakičanu pri konjih.
0: A, že tak zgodaj.
2: Tak zgodaj, ja.
0: Konje motijo. Ok, sicer pa danes pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, do 29, je pa zdaj v tem trenutku že precej toplo, tam okoli 24 stopinj v Mariboru. Sicer pa nas danes čaka tudi skoraj nemogoče vprašanje, 10 minut čez 7.
2: Res?
0: Ja, res.
2: Dejan Vedlin se bo java?
0: Ne.
2: Ne?
0: Jaz sem šel iskat.
2: Oh,
0: jaz sem okay. Nekaj našel.
2: Dobro.
0: Naj bo Dejan na dopustu, lepo, ne?
2: Ja, ja.
0: Bomo zdaj gušli. Danes, ker je petek, tudi petkovo zabavno dejstvo, grede, in pa seveda Marjan Vedlin se bo javil, Marjan Vedlin, Mariborčan, ki je šel po svoje letalo na Novo Zelandijo.
2: In po nekih začetnih teh krčih
0: ja.
2: Se je potem izkazalo, da je vse ok, da bomo ja. Videli.
0: Bomo videli, kako bo danes.
1: Danes ja.
0: Tako, sicer pa tudi danes ogromno tudi hudih hitov in prvi je že tukaj, ne? Glih taki pravi za danes, ker samo danes še zdržimo, jutri pa že vikend.
1: Evo.
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
6: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
5: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
6: Nedelja 9. avgust, več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In je minuta čez šesto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo v Mariboru pričel že 37. poletni lutkovni pristan, ki bo trajal vse do 30. avgusta. Vsako leto si odličen program ogleda več tisoč obiskovalcev, festival pa v prvi vrsti ponuja najboljše tuje in domače lutkovne predstave za otroke, pa tudi predstave za odrasle, delavnice, razstave in druge spremljevalne dogodke. Program letošnjega festivala si že lahko ogledate na spletni strani lutkovnega gledališča Maribor. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. V zadnjih dneh so tudi vinogradniki opazili vpliv sušnega in vročinskega stresa. Med najbolj prizadetimi so po poročanju portala Maribor 24 mladi vinogradi stari do približno 10 let, na njih se namreč že pojavljajo sušenje listov in propadanje jagod. Strokovnjak z področja vinogradništva Marko Breznik je povedal, da je prvi pokazatelj sušnega stresa zmanjšana masa jagod, prve meritve pa že kažejo, da je masa jagod približno 20% manjša kot običajno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so med tem potrdili tudi v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Ni. Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove pneumatika na vozišču previdno, da ne pride do naleta. Nekaj gneče pa že na štajerski avtocesti pred Ljubljano, ampak nič hujšega. Potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 14 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
7: Video tekmo.
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
6: stopinj pad v tem trenutku v Mariboru, delno oblačno vreme, zunaj Čakova 23. Danes pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, čez dan bo največ 29 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj oblakov na nebu, potem bi se naj postopoma zjasnilo in ogrelo na največ 30 stopinj, še kakšna stopinja več bo v nedeljo, takrat bo vreme spet lepo jasno.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 5 minut čez 6, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In lepo zdrav vsem, ki pridete v službo in se še 100 let ne morete ohladiti in umiriti.
2: Ja, lepo zbudit, zdrav.
1: In zbuditi, ja, in tem pridobiti motivacijo. Tako. Jaz že vedno imam tu pikice gor po čelu, ne, ne pridem k sebi. Tako da mislim, da je čas, da grem malo tam na klop.
3: Mhm.
1: Zaspat tam do enih pol devetih.
2: Lahko probaš.
1: Ne bi probavo, ker mi bo takoj uspelo. Tako da, dobro jutro in lepo zdrav.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Shivers in Ed Sheeran na Totem Radio 9 čez 6, to je ura, 7. august, petek.
1: Okay.
0: Vemo, da je toti reporter Milan na počitnicah, zdaj je že menda jasno. Vrne se čez ena dva tedna, nekje, verjetno, nekaj, ne? In seveda se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in kaj nas čaka danes. Danes tista, o, če se spomnita, kak je bilo, ko je bil bencin tako hudo dragi,
2: aha.
0: Pa pol poceni, pa so hodili iz Avstrije k nam, ker je bilo bolj poceni, so bile tu kolone, ne. Tako da, o tem dajmo se spomniti malo.
3: Tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
4: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj smo gledala, 10 litrov največ si lahko zrav nese.
3: To je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
4: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditni, pa ne kaj vse.
5: Pa dobro, pa pusti ga za tojih 10 litrov.
4: Kaj 10 litrov? Tavžnik bo sem prišlo, pa je to milijon litrov.
5: 10 000, ja.
0: Na hitro je, ne? Tu potegnil. Koliko karnistrov gre.
6: Kaj si ti nor, kaki karnister?
0: Res je.
6: Ok, danes ob 9.50, 15.15, 18.15.
0: Ja, da ne bi kdo zamudil. Če pa, pa vse najdete na YouTube ali pa v audio špajzi na toti radio.si.

0: Naše poletje.
1: Počitnice,
2: rast, intenzivnost
1: poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Foster the People in Pumped Up Kicks na Totem Radio 17, če 6 pa je ura. Lepo pozdravljeni in dobro jutro.
1: Zdravo. Dobro jutro.
0: In ker je petek, se seveda radi malo bolj pozabavamo in pohecamo in ne vem, se imamo fajn, kot pa recimo ponedeljek ali pa torek v službi, ne?
2: Ja, čeprav to je narobe, ne? Vsaki dan bi se mogli imeti tak fajn kot petek.
0: Tako, in vsaki dan bi morali biti hvaležni, da smo lahko sploh prišli.
1: Ja.
2: In življenje je bilo lepše.
0: Tako, ampak...
2: Realnost je drugače.
0: Ja, žal ne gre, ker tak, ne. Je le neki posebno občutek v petek, seveda pred vikendom in zato smo se odločili tudi danes, da se spomnimo enega izmed mnogih Tinetovih slabih vicov, ki jih mimo grede najdete na naših družbenih omrežjih. Sicer pa vemo, da so vici na dopustu prav tako in da se počasi vrnejo in tu je en taki kar vrej za petek, no, po moje. Morda niti ni tak slab, ne?
2: Moramo pa povedati, da so to slabi vici.
0: Ja, z razlogom in po navodilih na enih, ne?
2: Tako.
0: Slab more biti, ker drugače si lahko vice pravimo, ja, do onemoglosti. No, pa se dajmo spomniti tistega o olivi v špriceru.
3: Fraz? Ti veš, kaj se je v Martini dal oliva v špricer, pa ne?
2: Ne.
3: Ker če daš olivo v špricer, dobiš popinek.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radio, 5 minut še in ura bo 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasneje bomo slišali tudi Rickyja Martina s hitom Living La Vida Loca, enega frasovih najljubših komadov, ker tudi sam živi noro življenje.
2: Seveda.
0: In pa Katy Perry s hitom Firework, tudi eden frasovih najljubših, ker je njegovo življenje en sam ognjemet.
1: Neverjetno življenje imaš.
2: Ja, res, tudi sam sem presenečen, prvič slišim.
0: Te pa veseli, ne?
2: Ja.
0: Sicer pa dajmo spomniti, v nedeljo je na sporedu spet fuzbal, žal ne še za vse nas, ki bi radi šli not pa gledali.
2: Ne, kak mesec, še bo treba počakati.
0: Ja, Maribor Koper v Ljudskem vrtu, torej ob 20:15, ampak nič ne de. Ne. Vem, da ne boste imeli časa iti na tekmo, niti možnosti. Ampak brez skrbi. Tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
3: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20:15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19:00. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti Maxi.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
12: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: 17.599 evrov.
14: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega

0: obiska brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
0: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
0: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura pol sedem.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor tudi prihodnji teden v domu ustvarjalnosti mladih pripravlja pester program poletnih počitniških dejavnosti. Otroci se bodo lahko podali na raziskovanje mesta, obiskali bodo veterinarski center, avtobusno postajo, preizkusili pa se bodo tudi v plezanju ter se osvežili na Mariborskem otoku. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med 10. avgustom in 4. septembrom poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer želi študentom v času izpitnega obdobja zagotoviti več možnosti za učenje. Za varnost bodo v nočnem času skrbeli varnostniki. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Srbiji prebila v polfinale. V četrtfinalu so premagali madžarsko reprezentanco z rezultatom 32-27, danes pa jih čaka polfinalna tekma z Danci.
0: Stanje na cestah v tem trenutku po naših informacijah brez kakšnih posebnosti, samo nekaj gneče na štajerski avtocesti pred Ljubljano in potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 12 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 10 55.
2: Gremo še vreme, delno jasno, v Mariboru v tem trenutku 24 stopinj bi naj bilo zunaj, ne? Kot smo se prej pogovarjali, v avtu mi je pisalo prej že v pol šestih, še mislim, petih že, da je 26.
0: Ja.
2: Zdaj ne vem, vemo, da v avtu ni glih zdaj, ne, da bi rekel.
0: Najbolj zanesljivo.
2: Ja. Res je, ampak je taki močen poletni luft.
3: Ja, jaz se strinjam s tem.
2: Tako da tudi pozna se, ker je tudi noč bila kar naporna, ne?
3: Tudi to.
2: Samo kotanje, sem pa taj pa ja. 700 tažnkrat na WC za brez veze. Vuzenica trenutno 20 stopinj, pa je danes pravijo, da bo pretežno oblačno, do 29 bi se naj ogrelo, jutri zjutraj še kak oblak na nebu, potem jasno in 30, v nedeljo jasno in 31.
4: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio,
2: dobro jutro. Ja, upamo, da je vaša noč bila nekoliko bolja, da ste lepo, tak fajn, neki taki fajni rjuhi, veš, pa ko imaš samo ono posteljnino za pokrit, malo tak, tak za med kolena, samo malo tak.
0: Ja, ja.
2: Toliko, ne?
0: Pa da je v spalnici recimo idealnih 22.
2: Ja.
0: Ker fajn pa, da je pojšter vedno mrzl, ne?
2: Ja, tako.
3: Še lepše mi bilo, da bi zunaj deževalo.
0: Ja.
2: Ja, pa da bi bil 7. november, ne? Da bi imela na kip, pa lepo odejo, pa tak.
0: Pa se ne bi rabila zbuditi, ne, ob 4. recimo.
2: Tako.
0: No, še boljše.
2: Ja. Ali pa bi se ob 4 zbudila, pa bi imela obvestilo na nočni omarci zdravo. Trofla si loto.
3: Si predstavljaš?
0: Ogen bi prasketal v kaminu, ne?
2: Ja. Ha. Dišalo bi po toastu, kavici, paštetiki in paradajzu. Murke bi vohala v spalnico.
3: Dobro, se pa se zbudimo.
2: Kom te to? Ja. Ok, 3 čez pol 7, dobro jutro.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ricky Martin, Living la vida loca, kaj si ti nor?
1: Kako pa živimo?
0: Da bi si kuj majico v trgu spredi.
1: Daj probaj.
0: Pa bi hodil, ja, seveda. Če vidiš, da je tisk, ni žans, da kdaj vtrgam to.
1: Dobro. Alo, stari, ne, pardon.
2: To pa res ne smeš.
0: Ne vem, če bi šlo. Nisem tako močan, kot recimo Marjan Vedlin.
1: Ja, mariborski pilot, ki ba je ni v žlahti z Dejanom Vedlinom.
0: Kar je, po moje, neka prikrita laž,
1: možno.
0: Zna biti, da je njegov brat dvojček.
1: To je bilo izjemno.
2: Je pilota stavba.
1: Ok, in Marjan je šel na Novo Zelandijo, kjer je kupil letalo in je rekel, da ga bo tudi sam domov pripelo, zato, ker je tak bolj poceni.
0: Tako. In zato, ker je iz Maribora, ne?
1: Ja.
0: Kaj bote, zdaj mi pošiljali, grem jaz prijem, pa si mi pelo sam domov, ne? Nekaj težav je bilo na začetku z elektroniko. Dva dneva zapored, ne? Nekaj ni delalo in so mogli zasilno pristati. Potem pa je nekak šlo. Včeraj vemo, da je govoril o tem, da je bil v zraku in ne spredaj, ne zadaj, ne levo, ne desno, nikjer, niti pikice kopnega.
1: Nič.
0: Kar je ogabno,
1: ja.
0: Ker bi jaz bi umrl v tistem trenutku.
1: Ja,
0: glej, nikjer nič.
2: Jaz nevjetno.
0: Kaj pa se dogaja danes, Marjan, povej, dobro jutro.
3: Pravko smo pristali na letališču Gold Coast na celinski Avstraliji. Danes je bil polet precej zahteven, startali smo iz otoka Norfolk 9 zjutraj po lokalnem času. Zakaj je bil ta polet zahteven? V bistvu prvič po razdalji, drugič pa glede na pokrajino, oziroma težko bi rekli pokrajina, glede na to, da je bil praktično cel polet nad morjem. Se pravi, od vzleta do pristanka, pravzaprav samo pred nami, za nami, pod nami, levo in desno morje. Odločil sem se še sicer, glede na to, da še je čas dopuščal, da smo odleteli do enega manjšega letališča, eno uro naprej, kraju, ki se mu reče Maribor, tako da tu bomo danes prespali, pa jutri naprej do otoka Hamilton. Imeli bomo približno jutri 3 ure leta. Popoldne smo pa vzeli prosto. Lep pozdrav iz Avstralije.
0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Še eno rundo, ne? Še daljši let je mogel dati skozi.
1: Ja, kaj pa še potem iz Avstralije? Ne vem, koliko še...
0: Ali vidva veta, da vsakič, ko ne reče, da nikjer ni bilo, jaz dobim kurjo kožo.
1: Jaz tudi.
2: Jaz sem te zdaj pogledala, samo... vas vidva si čist. Bravo, no?
0: Svaka čast, ne vem... Ne.
1: So srečo, Marjan, prosim.
0: Ne vem, če bi tak hudo jaz šparal, recimo, kaj pa vidva... Da reši Greta in sta ure in ure nad morjem ne. Sama,
1: ni šans.
0: Da vam pošljajo po pošti.
1: Ni šans.
2: Ja? Jaz tudi ne vem, če.
0: Zato pa mi trije nismo piloti.
2: Ja.
1: Zdaj ravno gledam na Google Mapsih. Ja. Ne vem, zakaj sem v glavi, da je Nova Zelandija zelo blizu.
0: Ne,
1: Australije.
0: Ni. Ne. Še bolj nikjer tam spodaj.
1: Koliko je tu vmes?
0: Joj, evo, upam, da bo šlo vse po planu, zdaj je začelo zgleda vse delovati tako treba, tako da držimo pesti, da Marjan pride v enem kosu, lepo nazaj, tako treba, parkira avion pred bajto, pa reče, vi bote meni pošiljali. Evo, 6:45, dobro jutro želimo.

0: John Farnham in Your The Voice, izjemen komad iz leta 87, 56 minut pa kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni, ne vem, če se spomnite, ne vem, če se ti, Tomaž, verjetno spomniš, pred časom sva imela tako občasno rubriko, kaj te v tem trenutku najbolj moti.
0: Vse še zdaj, mama, samo ti ne povem.
2: A, okay.
0: Ja, poznam to, ja.
2: Ne? In... Zdaj sem že...
0: A tete nekaj moti?
2: Zelo. Jaz sem zdaj dvakrat to opazil na zadnje, ko sem bil v trgovini in pri sadju pač logično je, da pogledaš pač sadje, ne, da ne boš nekega gnilega. Upo, ko je ponavadi nekaj spodaj, se nekaj skriva. Ne. In sem gledal, ne vem, prejšnji teden jabolka, ne, tisti taki kartonski, pa gledam okoli, ono, ok, so cool, ne, vzamem. Pa včeraj nektarine isto, ne? Gledam vse okolj, ček, vse ok, cool, vzamem. In pri obeh, ko sem prišel domov, potem se nekaj spodi skriva in je not od nohta
1: štrajf,
2: udrtina, tako veš, kot da je nekdo, ko ima pač malo daljše nohte, probal, veš, kot da je probo, ne? Če je trdo ali nekaj in je tak v taki pol krogu v lunici in je lepo že tak malo, veš, ono, ko je tako rjavo,
0: ja, malo, ja.
2: Malo. Tak bil, isto je bilo pri jabolkih, isto je bilo zdaj pri nektarinah.
0: Res?
1: Hvala, ja. Da si to povedal, ker zdaj bom vedno pogledal.
2: Ja, poglej. Sem bil tak,
0: je pa mogoče kakaj sverina bila na pohodu s kremplami.
2: Zgledale, ne, zgledale. Samo ko da daš prs gor, pa nariš not pljup z nohtom.
1: Zakaj?
2: Ja, zakaj?
0: Da probaš z nohtom, ne, če... Zajest.
2: No, zakaj ljudje to počnejo?
0: Lahko samo upaš, da ni bil kaki avtomehanik, recimo, ne? Ali pa kaki, ki se ukvarja z blatom.
2: Ja, lahko upam.
0: Ja, tak da. Kaj si, boš tam vreza zdaj bek? Ali boš
2: sem kip si že bek, sem že bek vreza, tisti košček. Tak da, če tudi vas kaj v tem trenutku moti,
0: ja, mene ti.
2: Ja, to tak vem. Nič pitaj na 220.
0: Tako, dajte poslati.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026, v času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
10: Slušni aparati. Audio BM.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučiti.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
18: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Še minuta in ura bo 7.
5: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Na 12 parkirnih mestih pred stavbo mestne občine Maribor je ponovem vzpostavljeno plačljivo parkiranje. Prometni znak, ki je omogočal največ 20 minut brezplačnega parkiranja, so odstranili in ga nadomestili z novim parkirnim režimom. Ponovem lahko vozniki prvih 30 minut parkirajo brezplačno, vendar morajo obvezno označiti čas prihoda. Po preteku brezplačnega obdobja parkiranje ni več brezplačno. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi potrjenega pojava hude gnilobe čebelje zalege v čebelnjaku v Dokležovju izdala odločbo, s katero je določila okuženo območje in uvedla več ukrepov. Odločba se nanaša na čebelarje na območju občin Veržej, Lipovci, Dokležovje, Bakovci, Bratonci in Ižakovci. Z odločbo pa je bila uvedena prepoved premikov čebelnjakov z okuženega območja, odrejen pa je tudi klinični pregled vseh čebeljih družin, vseh čebelnjakih znotraj znotraj okuženega območja, ki pa ga bo izvajal Nacionalni veterinarski inštitut. V okolici reke so danes zgodaj zjutraj zabeležili potres magnitudo 3,3. Nadžarišče je bilo 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Po prvih podatkih pa so potres čutili tudi v občinah Krško, Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Postojna.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
21: Zelo previdno prosim v Murski Soboti na priključku na avtocesto proti Vuči vasi, tam pešec sedi na cesti. Torej ponavljam, na pomurski avtocesti oziroma na priključku na avtocesto v Murski Soboti proti Vuči vasi pešec sedi na cesti. Sicer pa previdno še radar je na Tržaški nasproti Bauhausa, meri proti Hočam, drugih posebnosti pa za enkrat ni. Če vi kaj opazite, tam zunaj nič, osem nič, 10-5-5.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
23: 24 stopinj in delno jasno vreme je v Mariboru v tem trenutku, železne dveri prav tako 24 stopinj. Danes bo na našem koncu pretežno oblačno, pravijo v povprečju, čez dan bo največ 29 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj oblakov na nebu, potem bi se naj zjasnilo, 30 stopinj bo največ, v nedeljo še stopinja več pri jasnem vremenu.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Toti radio. Frazi Medver Show poleti.
23: Pa tako, Frazi Medver Show poleti počiva, ampak k sreči sta tukaj Saša Pančur in Andrej Mernik, ki ga čuvata, ne, tako...
21: Ja, in še bota, kakaj dva tedna.
23: Ja. Ko pes svojo rejnglo, recimo, nekaj takaj, ali pa kaust. Ja. Ok, čez dva komada pa, kot smo obljubili, skoraj nemogoče vprašanje, kjer se bosta pomerila Marko Fras in Anja Škerlec. Anja.
21: Nikoli še nisem igral.
23: Nikoli?
21: Skoraj ne. Nemogoče
23: vprašanje. Jaz mislim,
21: vprašanje.
23: Da enkrat.
19: Jaz tudi mislim, Kivo. Da enkrat.
23: Mi zdi.
19: Ja,
23: te pa bo. Ajde, gremo k muziki. Queenie pridejo, še prej pa J-Lo in Save Me Tonight.

0: Freddie Mercury in Queen, ne? Piše. Čeprav vemo, da je Freddie Mercury bil v Queenih.
1: Tako.
0: In pel I want to break free. Verjamem, da bi tudi vidva zdaj se rada raje osvobodila do tega studija, ampak tudi danes, ker je petek in 10:07, skoraj nemogoče vprašanje, ki sem ga jaz pripravil in o njem raziskoval sam, da ima Dejan na dopustu mir.
1: Bravo.
2: Bravo, Tomaž.
0: Da, zdaj, če bo Dejan malo jezen, se upravičujem, ampak življenje gre naprej.
1: Ja, in nič ne more v tem trenutku.
0: Tako.
1: Pol pa bo že pozabil.
0: Evo, sta pripravljena.
1: Ja.
0: Ok, Anja pravi, da je menda enkrat v živo tekmovala fraz, pa še nikoli.
1: Ne spomnim se, da bi.
0: Nikoli. Mhm. Tako da dobrodošel, jaz mislim, da enkrat dobrodošel Marko Fras v enem kotu, na drugi strani Anja Škerlec. Anja, lepo zdrav. Ok, no pa se dajmo v evropsko statistiko malo spustiti. Sedem, ba je, tam okoli sedem, ni zdaj točno fiksnega podatka, ampak nekje tam okoli 7 od 10 Evropejcev.
1: Torej 70%.
0: Ja, tam nekje. Čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to?
1: Grila.
2: Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva.
1: Spi.
2: Spi si potem.
1: Prebere Uha. Knjigo.
2: Poje. Gre žurat. Gre v trgovino. Gre v knjižnico.
1: 70.
2: Na pokopališče.
1: Čez vikend.
0: 70 na izlet odstotkov
1: gre.
0: Jih gre čez vikend.
1: Gre na izlet.
0: Dela to, to pa naredi to.
2: Smrči.
0: Čaki ta malo.
1: Pere avto.
0: Da si jaz tu. Ni to, Marko? So pa to.
2: Gre tankat.
1: Pa dobro.
0: Anja.
2: Kaj?
1: Je.
0: Anja.
1: Kaj?
0: Ni to.
2: Pa da. Na sprehod.
0: Pa ne.
2: Športne aktivnosti.
0: Ne.
2: Joj, kaj?
0: 70% ljudi se ne ukvarja s športom. Brez skrbi.
2: Joj.
1: Spolno obtuje.
0: To je fras.
2: Se druži.
0: Ja, na začetku mogoče. To je kar dost odstotkov. Ja. Razmisli to, mogoče v tej smeri. To je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi, a pa malo manj jih to dela čez vikend.
1: Gre v službo.
0: Ne, to smo samo mi dva buto. Pa ma da men...
2: Ja, namig.
0: Ja, da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal, v bistvu gre za domače opravilo.
2: So na vrto.
1: Kosi travo.
2: Čistijo, si že rekla.
1: Ni kosi travo.
2: Čaki, vrtnarjo sem rekla.
0: Pu, pu, pu, pu, pu. Ali se predata?
1: Malo še.
2: Pleskajo.
0: Daj. Ja, vsaki vikend štihajo sobe.
2: Ja, ne vem, no.
1: Domače opravilo.
0: Ja, podavadi vsak vikend.
1: Ni generalno čiščenje, to smo že
2: ja,
1: rekli.
2: Ja, čistim, ja.
0: Ne.
2: Pa kuham se tudi. Sa.
0: Ne.
2: Lika.
0: Ne.
1: Jo. Gleda no. televizijo.
2: Preobleče posteljnino. Pere.
0: Dobro, kaj?
2: Ja, oblačila.
0: Ja, no, aleluja. Da, co te prat?
1: Nekaj samo čez vikend, ali kaj?
0: Ja, valjda.
1: Ok.
0: Ne, se, če nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan.
1: Tako.
0: Bravo, Anja.
2: Ja, vidiš, ampak...
0: Se vidi, da imaš izkušnje, da si 26 let rabila. Ampak
2: ja,
0: dobro.
2: Glej sem pa.
0: Tako, čestitke.
1: Bravo, Anja.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Nickelback in If Everyone Cared. Ne, če bi vsem bilo mar, Bog ve, kak bi bilo.
1: Dosti je lepše.
0: Ja, ali pa ne.
1: Ali pa ja.
0: Ja, okay. Ali pa ne.
2: Ali
0: pa
2: ja, ja bi bilo.
0: Zakaj?
2: Je zato.
0: No, ta debata lahko gre v nedogled.
1: Že če bi tebi bilo mar, bi bilo dosti boljše.
0: Komu?
1: Tebi.
0: Ne. Meni je tako super.
1: Ne, mislim, a ja.
0: Ja, kaj?
1: Nam bi bilo.
0: Ja, da mene za vas bi.
1: No, vidiš.
2: Ja, ja vidiš, ja, pa sem ja, tam.
0: Ker mi nima.
2: Ja.
0: Ok, mar pa je seveda Zvezi prijateljev mladine Maribor za naše najmlajše, ker zelo radi in zelo dobro in vrhunsko in ekstremno zabavno, zanimivo, vedno popestrijo vsake počitnice. In dajmo preveriti, kaj pripravljajo za ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9:30. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali, jim dali nov namen ter z domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9:00 in 12:00 ali pa nasploh med 8:00 in 16:00 v Domu stvarjalnosti mladih.
0: Čudovito. Še ena zanimiva zadeva. Jaz imam v sebi noc spomin, ko sem samo enkrat v življenju, prvič in zadnjič, plezal po steni, vuni, v naravi.
1: Res?
0: Ja.
1: In?
0: Ja, ni bilo fajn. Jaz sem se nekaj zaciklo z nogami in sem bil 600 let na mestu, ker nisem jo kaj naj. Veš, mogel bi na desni stati, stal sem pa na levi nogi.
1: Ja.
0: Ne? In to tak, da je stena bila malo vun, veš, bunka.
1: Aha.
0: Da si gor vlit ko plastelin, pa nič ne upaš, ker ko se boš premaknil, bo samo leto dol. In sem bolj mogel, ne? In sem izvedel ta manever in mi je ratal.
2: Bravo.
0: Mogel sem skočiti, fraz, v luft pa noge menjati.
2: Nevedno.
0: Glej, kak sem za Švico. Joj. V glavnem, vsaka čast vsem, ki pležete pune visoko.
2: Se strinjam.
0: Ok, to se torej dogaja v ponedeljek. Kaj pa se dogaja v našem mestu čez vikend, Marko?
1: Čez vikend pa se dogaja v parku, poletni art camp v organizaciji Narodnega doma Maribor. Kaj se bo dogajalo jutri, razlaga Lana Goršič, producentka poletnega art campa.
4: Od 10:00 do 13:00 in od 16:00 do 19:00 nas čaka ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Imeli pa bomo pixel art, šivali bomo inicialko in pa vozlali za pesnice. Ob 10:30 nas čaka pravljica o želvi, ki je prehitela zajca. Ob 18:00 pa čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
0: Super, krasno. Veš, kak fajn vedno v parku. Pa še senca je, pa to tudi pomeni kakšna stopinja, 2, 3, 4 manj, ne?
1: Pa tako je boljše, ko nisi na direktnem soncu.
0: Ja, res je. Pa vse eno, ne pozabiti, malo se namazati s kremo, ne?
1: Je, to pa je.
0: Vuni plazli okoli.
1: Pa proti cek.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Maš dar zvezati, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V novem vestniku preberite.
6: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Kaj bo danes za kosilo?
16: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem.

0: Eva.
1: Sveže,
0: lokalno,
1: domače,
0: vedno.
1: Pa okus?
0: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes, večerja pa?
0: Seveda, sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
0: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
2: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
4: Ura je pol osem.
5: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino za enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal dva izvršna ukaza, s katerima želi znova omejiti pravico do državljanstva ZDA z rojstvom na ozemlju države. Ob podpisu ukazov je dejal, da je vrhovno sodišče ZDA sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus omejite državljanstva za otroke rojene v ZDA. Vijoličasti se bodo v nedeljo v četrtem krogu prve lige Telemach v domačem Ljudskem vrtu pomerili z ekipo Kopra. Tudi tokrat bo tekma sicer potekala brez gledalcev, bo pa na sporedu ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
4: Na cestah sporočate to?
6: Bravo, jaz bi pa prijavo, radar, velik dio, pri križišču, pri Bauhausu, v smeri, proti Hočam.
4: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar torej na Tržaški nasproti Bauhausa meri proti Hočam. Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Gančani v smeri Lendave. Tam je ena pneumatika na vozišču, ki ovira promet. In pa še eno okvarjeno vozilo med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Okvarjeno vozilo torej tam. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.5.5.
7: 24 stopin in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Plintovec 23, danes bo nekaj več oblakov na nebu, pretežno oblačno napovedano in največ 29 stopin. Jutri zjutraj še bo na nebu kak oblak, potem bi se naj postopoma zjasnilo. Napovedanih je 30 stopin, v nedeljo pa lepo jasno vreme in 31 stopin.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popust. Avtocenter Lepoša.
9: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
10: Toti radio, dobro jutro.
7: 7.32 kaže ura, petek je danes 7. august. Yes. Jaz bi rad izkoristil svoj položaj, glede na to, da sem zaposlen na radiju.
4: Ja.
7: In bi rad čestital Nikotu in Mateji za novo članico družine.
11: Čestitke.
7: Včeraj sta dobila deklico, tako da čestitke še enkrat.

0: 9:08 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi današnji dan ni ustavil Tineta Križaniča. Tineta, ki je mimo grede na dopustu, ampak ne more se ločiti od svojih zvestih poslušalcev.
2: No,
3: prav je tako, bravo Tine.
0: Bravo Tine, dajmo prisluhniti, kaj si pripravil za danes. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, draga družba.
3: Jutro.
0: Oh,
4: to se vedno to reči. Servus, še zadnjič iz dopusta. In zadnjič eno neprijetno. Koliko krat vas je po noči to zbudilo? Mene v totem tednu vsako noč znorel bom. Prav znorel bom. Malo sem šel pogledat, ste vi vedeli, da samo samica komarja pikne.
0: Ja.
4: Samec pa ne. 3500 različnih vrst komarjev poznamo na svetu. 3500. Spijejo lahko trikrat toliko krvi, koliko so težki. Da bi pa recimo brez krvi ostali zaradi komarja, pa se po moje ni zabat, ker bi vas mogel približno 1,5 milijonkrat pikniti. Tak, okay. To je to. Hvala lepa, se čujemo v ponedeljek. Adijo.
0: Hvala lepa, Tina.
2: Hvala, Tina.
3: Jaz mislim, da bo razložil velikost komarja, kak veliki bi mogel biti, da bi ti kri spil celo.
0: Ja. Ha, tako ti.
3: Ne, tu nekaj recimo, da bi prižel. Slamica.
0: Glej, sem včeraj razmišljal, druga kot hrana za neko drugo gamat komar ni, ne?
3: Ne.
0: Tako da, tudi če ga ne bi bilo, bi vsem bilo boljše.
2: Zagotovo.
0: Pa vemo, da je da največ smrti na svetu, najbolj smrtnonosna žival od vseh je prav komar gamat.
3: Gamat.
0: In ded ni nič kriv spet, tako vedno.
2: Ja, pa ja.
0: Ja, glej. Naše poletje.
5: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Damiano David in Next Summer na Totem Radiu. 12 minut če in ura bo 8.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zakaj je taka glasba v zadju? Zato, ker smo priča zgodovinskemu momentu v svetu glasbe.
1: Kaj pa?
0: Namreč svoje moči sta prvič v zgodovini glasbe združili kraljica popa Madonna in pa njena prijateljica, kraljica avstralske muzike in tudi britanske in marsikje po svetu, Kylie Minogue.
1: Res?
0: Ja.
1: Nikoli še nista skupaj.
0: Ne.
2: Prav nikoli.
1: Če sta stari že 600.
0: Ja, Madonna sicer 700.
1: Ne. Dobro.
0: Ja. Nov komad, skupna prva pesem, naslov Love Sensation, danes

0: Noč je prišla ven tukaj v Evropi.
1: Bravo.
0: Mislim, da v pol noči, ne? Pesem sta pa že uživo izvedli med Madoninim koncertom, enkrat v Amsterdamu, ampak tokrat prav v studiju noter.
1: Vrhunsko.
2: Bravo.
0: Dve pop divi, v bistvu, ne? In,
1: to je res zanimivo, da, ker mislim, vse stilistično sta kar...
0: Stilistično?
1: Ne, sta kar tu nekaj.
0: Stilista imaš ti doma. Ja, sta, ja, lahko bi rekli, ja.
1: Ne, pa zanimivo, da se nikoli nista srečali.
0: Ja, tak pač je, ne. Tako se, ne vem, Metallica nikoli ni z Nickelbacki, recimo, ne.
1: Dobro, tam je vse na malo drugače.
0: No, recimo. Ok, tak da, če sta vi dva pripravljena na ta petek, 7. augusta, na ta zgodovinski moment v svetu glasbe, bi jaz predlagal, da prisluhnemo temu tako imenovanemu novemu bangerju.
2: Dajmo.
0: Zdaj po komentarjih sodeč na YouTubeu je to, mislim, težko pričakovana zadeva in pač vsem se je spipalo.
1: No, verjamem, da oboževalci, ne, so
0: ja,
1: dolgo čakali na to.
0: Tako, in to brez majic. Smo?
1: Smo?
0: Love Sensation, torej, in Madonna in Kylie Minogue.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
5: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
3: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupaj.

0: Se na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Pivniških dnevih 2026.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovini Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
6: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
5: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
7: Slaba minuta je čez osmo.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Projekt rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in Jezomarkovci je dosegel pomemben mejnik. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč objavilo dokumentacijo v postopku za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, s čimer je projekt vstopil v novo fazo. Ob tem Dravske elektrarne Maribor pripravljajo javno predstavitev projekta, ki bo v ponedeljek 10. avgusta ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci. Vlada pa je podprla nadaljevanje obravnave novele kazenskega zakonika, ki jo je pripravila stranka socialnih demokratov. Predlog prinaša strožje kaznovanje posilstva, kadar kaznivo dejanje storita dve osebi, saj se bo to po novem štelo kot dejanje več oseb. Novela med drugim zaostruje tudi obravnavo umora, če je odvzem življenja posledica dolgotrajne zlorabe v družinski ali drugi trajnejši življenjski skupnosti. Po oceni vlade je spremembe treba sprejeti čim prej. Sodnik v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložil plačilo dodatnih 492 milijonov evrov zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti podjetju na področju varnosti otrok do zdaj. Meta bo namreč skupno morala plačati 942 milijonov dolarjev.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
9: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica. Sever v smeri Ljubljane tam je ena žival na cestišču, ki ovira promet. Eno kvarjeno vozilo pa med priključkom Slovenske Konice in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora tudi tam previdno. Torej, nekaj gneče je na Štajerski avtocesti pred Ljubljano, ampak nič kaj drastičnega. Potovalni čas v tem trenutku Ljubljana Maribor 1 ura in 18 minut. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite nič 80 10 55.
10: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
11: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
10: Bogato opremljen. Omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
7: Gledamo še vreme, ki nam danes nekoliko prizanaša. 24 stopinj, trenutno v Mariboru delno oblačno je zunaj, Mihovci pri veliki nedelji 25. Danes bo pretežno oblačno, pravijo, do 29 nekje bi se naj ogrelo, kar vseeno ni malo in je prav tako vroče.
12: Ja.
7: Ampak če ne bo sonce zdaj direkt kurlo, je pol to nekaj drugega, ne? Saj malo, tako ne?
12: Malo.
7: Da lahko greš po pločniku, brez da te skuri.
12: Pa 7 stopinj je razlika, ne?
7: Ja, je. Res, čeprav je taki luft čudni. Mm. Ok, jutri zjutraj pravijo, da bo še nekaj oblakov na nebu, potem bi se naj postopoma zjasnilo. 30 stopinj bo največ, v nedeljo še kakšna stopinja več pri jasnem vremenu.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Tudi radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Peč čez 8 ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
2: Zdravo.
1: In čez dva komada, seveda, čas za petkovo zabavno dejstvo.
3: Yeah.
1: Eh, ker je petek.
3: Yeah.
1: Zabavo imamo radi, dejstva pa še bolj.

0: Uncle Cracker in Follow Me na Totem Radio. 12 čez 8 in dajmo pozdraviti Markota Frasa, Anja, najprej.
1: Zdravo, Marko.
2: Zdravo, Anja.
0: Zdravo in pa seveda vse poslušalce. Hvala, da ste z nami.
2: Hvala. Hvala lepa, dobro jutro.
0: In petek je, kaj imamo?
2: Petkovo zabavno dejstvo.
0: Svetovno.
2: Ne vem, če ste vedela, če ste
0: nismo
2: vedeli.
0: Noben ni vedel.
2: Kip Svobode ima številko noge 1143. Njeno stopalo v dolžino meri 763 cm in za lažjo primerjavo...
0: Kako gol.
2: Ja, je to recimo taka dolžina kot najdaljša različica kombija Iveco Daily.
0: Ja, to je kar dolg.
2: Kar dolgo.
0: Sedem, koliko?
2: 763 cm. 7 metrov pa pol matarca.
0: Še pol metra poleg gola.
1: Oj, oj.
0: Te veš, ki ima nart?
2: Ne.
0: V tretjem štoku.
2: Pa nekaj koleno.
0: Veš, kakaj nohte ima?
1: Ne vprašaj.
0: Ok, pa mnogi ne vedo, da je ženska.
2: Ja.
0: Ne, si mislijo, neki det, ki ima bolj tako faco.
2: Ampak ima tudi mantel prek, pa to mogoče se ne vidi. Ne,
0: ne vem. Noben še ni spodi, pogledaj.
2: Teba ti ide za
0: mi. Ja, dobro. Hvala lepa, Marko.
2: Prosim.
0: Zdaj pa se lahko menite. Kaj je bilo ono prvo? Številka noge, to me bolj zanima.
2: 1143.
0: 1143. To si ti nor. Ti pa imaš 50.
2: Ja.
0: Super. Tu neki stane. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Teddy Swims in Mr. Noirol na Totem Radio 20, čez 8 je ura, Anja, Marko in Tomaš, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes svoj rojstni dan praznuje Paul Bruce Dickinson. Anja, veš, kdo je to slučajno?
1: Ne.
0: Fras, ti veš.
2: Od Iron Maiden.
0: Tako.
2: Pevec.
0: Pevec skupine Iron Maiden. In seveda, ne? Če kdo praznuje na svoj rojstni dan, seveda radi zavrtimo kak komad na Totem radiju, ampak preden gremo k temu, bi rad samo povedal, da sem enkrat bil na koncertu skupine Iron Maiden v Splitu.
2: Ja?
0: Na Poljudu, ja.
2: In?
0: To je že bilo zdaj, kuku. Koliko sem jaz star? 43 bom.
1: Kaj?
0: 15 let, menda nazaj.
2: Ja?
0: 15 let, ja.
2: Ko si še bil mlad in čil in zdrav.
0: Ja, se sem še zdaj.
1: In poln življenjske energije.
0: Ja, še zdaj.
2: Se vidi, ja.
0: In do zdaj, do današnjega dne, še nisem bil na boljšem koncertu.
2: Res?
0: Ja, res. Prav, kap me je skoraj trofla.
2: Pa ne bi rekel, da si ti neki ful veliki fan Iron Maiden.
0: Jaz sem ful veliki, poznam pa čisto vse hite. In takrat sem imel to srečo, da je bila Greatest Hits Tour. Tako da so samo hite igrali.
2: No, pravim, da glede na to, da ni tvoj verjetno najljubši band na svetu, pa praviš, da je bil najboljši koncert, je zanimivo, ne pomeni, da so ga res verej harali.
0: Da, svetovno je bilo res, pa najmeni 15-20 tisoč ljudi, menda takrat.
2: Lepo.
0: Vsi so znali vse na pamet, že sam oder, ko sem videl, da je bilo takrat v tistem egipčanskem stilu, zadaj neke tudi mačke, veš pa, ko je bila tema, so se oke svetle, neke, ne, tudi svinge, pa In pol je seveda Edi prišel, ne, Edi je njihova taka, ne vem, ko da bi rekel, maskota, taki kostko, pa pol kostko, pa robot, pa vsega boga in je to prišlo zada, Anja, moraš vedeti, iza bobno, gor, in je to veliko, ne, 10 metrov, čez celo publiko. Pol je prišel, ne vem, na hoduljah, toti Edi, in je bil, ne vem, 4 metre na odru, kaj se dogaja. To je bilo svetovno, seveda, najbolj pa me je nadušilo dejstvo, da je bila muzika enaka kot na albumih. Torej, enak zvok je bil, ni bil modern zvok, veš, da bi naredilo, ampak ko da bi CD poslušal, veš, malo starejši, trije kitaristi, ki so pač igrali, kurja koža, celi cajt, pol pa pride stari gospod Dickinson, ki je bil takrat malo mlajši, ampak vseeno tam okoli 55-60 že.
2: Ne?
0: In je norel po odru, pel visoko gor, za stavo je prišel maha, pri truperu, bolano.
2: Moram pogledati, malo live ta, da vidim, če tebe, ki vidim.
0: Ja, zagotovo. Spiro, zadi neki vkot. V glavnem, do zdaj nisem še videl boljšega, tako da sem zelo hvaležen. Upam, da ste tudi vi imeli podobno izkušnjo, ali pa sem slučajno trofo. Ne, tudi to se zna zgoditi včasih. 24.8. je, Anja, gor si bomo dali.
1: No,
0: samo zato,
1: slišim.
0: Da te izobrazimo.
1: Hvala.
0: Run to the Hills bomo slišali in Iron Maiden na Totem radio. Pa lepetek!
1: Lepetek!

0: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24 490

0: 750 evrov in CS 75 plus za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Čangan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez pol deveto.
12: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je bilo včeraj na njihovem območju prijetih 16 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. Ob prijetju so zaprosili za mednarodno zaščito, obenem pa so voznike opozorili, da bodo danes meritve hitrosti pogostejše na pomurski avtocesti. Na obrobju tajske prestolnice Bangkok se je na eni od srednjih šol zgodil strelski napad. Umrlo je vsaj 6 ljudi, ranjenih pa jih je najmanj 15, napada pa je osumljen 14-letnik, ki so ga našli mrtvega. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje špansko-severnoafriške eksklave Ceuta.
11: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljana je na žival na cestišču, ki ovira promet. Nekaj gneče pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je približno 10 do 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti to jutro, nič osem nič, 10.55.
13: 25 stopinj pa je v našem mestu zaenkrat delno oblačno vreme, zunaj Lipovci 26 stopinj, danes bo pretežno oblačno, pravijo čez dan bo največ 29 stopinj, jutri na nebu še nekaj oblakov, potem se bo postopoma zjasnilo, pravijo 30 stopinj bo največ, v nedeljo še kakšna stopinja več, takrat vreme jasno.
14: Uživo iz totega studija na glavnem trgu, to je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Mango Jerry in the Summertime na Totem Radio. Še 19 minut in ura bo 9. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ja, petek je, gremo za en kviz. Jo. Ni to fajn?
0: Sva je.
2: Petki.
0: Največji zakon.
2: Okay. Danes igramo kviz prepoznaj izmišljen naslov novice. Okay.
1: Kaj?
2: Torej, tri runde gremo, v vsaki rundi vam bom jaz prebral tri naslove iz novic.
0: Ja, okay.
2: Dva bosta resnična, eden pa bo izmišljen oziroma lažen, vidva morata ugotoviti, kateri.
0: Dobro.
2: Če ugotovita, dobita točko, na koncu zmagovalec prejme topel stisk roke in je to to. Gremo naprej. V redu?
0: Ja.
2: Ok, prva runda. Prvi naslov. Moški, preboden s pohodno palico, je prepešačil 16 km do bolnišnice, da se je izognil dragemu prevozu s helikopterjem.
0: Ja.
2: Drugi naslov. Zlati prinašalec v Ohaju je po pomoti naročil zamrznjene piščančje medaljone v vrednosti $400, potem ko je lajal v pametni zvočnik. In tretje. Katy Perry je med nastopom ostala ujeta v veliki napihljivi plastenki, ker je oboževalci niso želeli odkotaliti nazaj na oder. Novica.
1: Jaz bi rekla zadnje.
2: Okay. Anja pravi C.
0: Anja pravi C, katera ni resnična.
2: Tomaš pa? A,
0: mogoče, te pa daj, rečem jaz B.
2: B, ok. Ja. Anja, sporočam ti, da je tvoj odgovor napačen. Tomaš, sporočam ti, da je tvoj odgovor pravile.
0: Ja, bravo. Super.
2: Tako, Katy Perry je bila dejansko ujeta, pa jo niso nazaj odkotali.
0: Zadnje čase nima sreče, ne? S koncerti pa to. Ok,
2: Tomaš,
0: 1-0.
2: Ena pika in gremo druga runda. Prva novica. Hitlerjevo rojstno hišo v Avstriji so spremenili v policijsko postajo, da bi preprečili nacistična potovanja v ta kraj. Druga novica, proizvajalci avtomobilov so mnenja, da ne rabijo spremeniti vedno bolj in bolj močnih ter svetlih žarometov. In tretja novica, majhna francoska vasica je sprejela odlog, da tamkajšnji prebivalci zaradi velikega pomankanja zdravnikov ne smejo zboleti med vikendom.
0: Jaz bi rekel, da A ni res.
2: Ok, Tomaš pravi A. Anja?
1: Joj. Se
0: odloča
1: med A in B.
0: Jaz sem vse spet take.
1: Ja.
0: Smotane.
1: Rečem B, ajde.
2: Ok. Sporočam vama, da imate oba napačen odgovor.
1: Pa se še mi
2: je
1: zdelam.
2: Ja. Ja, kaj? Oni so jim to sta verjela, da so rekli, da ne smejo zboleti ljudi.
0: Ja, ja, ker je pa zaprto čez vikend, ni doktora.
2: Ok.
0: Ja, tako vsaki drugi vas.
2: To je laž.
0: Ok.
2: Nič točk, Tomaš še vedno vodi, ena proti nič. In zadnja runda, prva novica, v ameriški zvezdni državi Georgia so prvo šolčka z avtizmom suspendirali, ker je svoj sendvič pogrizel v obliko pištole. Druga, bančni ropar na Floridi je za masko uporabil arašidovo maslo, ampak so ga kmalo ujeli s pomočjo psa, ki mu je z obraza to masko polizal. In zadnja novica, na eni globalni konferenci je ameriška vlada med predstavitvijo predstavila zemljevid Afrike in narobe označila vseh 6 prikazanih držav.

0: na zemljevidu.
1: Afrika.
0: Ja.
1: Ker je milijon držav.
0: Ja, ampak označenih je bilo 6, na, samo pa vse so bile narobe označene.
1: Ok.
0: Torej, kaj pravita? Prvošolček z avtizmom, bančni roper na Floridi ali pa zemljevid Afrike.
2: Ja, jaz bi rekla, mogoče B.
0: Anja pravi B.
1: Glede na to, da ima vse veze z Američani, je čisto vse nekaj vsakdanjega, v bistvu. Nič ne izstopa. Čakaj, bom jaz te rekel, ti si rekla B.
0: Lahko se tudi vprašata, ali sem mogoče bi hotel malo prilisičiti in so vsi.
2: Ja, to pa nisi prej povedal.
1: Ja, se ne pravi.
2: Lahko pa se ti vsi.
1: Vsi so pravi.
0: Spremeniš odgovor, Anja?
1: Ja, ne spremeni z mano skup. Vsi so pravi.
2: Vsi so pravi.
0: Ok. Ni res.
1: Ja, jaz tako vodim, ena nula.
0: Lepo si jo, Magda.
1: A, vidiš, prljave jegere.
0: Ok, laž je bila ta z bančnim roparjem, nisi mazal arašidovega masla.
2: Vidiš, izenača bi lahko, zato pa vedno prvi odgovor, ki ga daš je pravilen.
0: Ja, in kdo ti je kriv?
2: Ja, sama sebe.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Nelly Furtado in Say It Right na Totem Radio 4 pred 9. Mi smo v postopku umikanja izpred mikrofonov.
1: Vidva.
0: Ja, točno.
2: Ampak to ne pomeni nič, ker zdaj pridejo boljši glasovi za nami.
0: Res je, Saša pride.
2: Vsebino in glasbo in vsem.
0: 9 ob 9 tudi danes, ker tako petkovo je, če malo naprej pogledam, tako da se že veselim, sicer pa če slabe 3 minute tudi novice. Lepo bodite, lep petek.
1: Lep petek.
0: In muzika bo tudi še naprej. Tak.
3: Toti Max. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
8: Radijska mreža, to ti radi.

0: Ura je 9.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni v vaš družbi, sem Nataša Hartman-Adjej. Hipodrom Ljutomer vabi v soboto 8. avgusta na velike kasaške dirke, ki bodo ponudile pravo športno in pa družabno doživetje. Prireditev se prične o 15. uri v 8 točkah sporeda, pa bo nastopilo kar 76 konj.
2: Ta kasaški derbi je tudi vključen v praznovanje občine Ljutomer, tako da bo tudi tradicionalna dirka dvosedov, kjer bo naša županja, magistra Olga Karva, se pomerila z župani iz sosednjih občin in iz dveh tudi iz Prekmurja.
0: Tako pravi Branko Kristel iz kasaškega kluba Ljutomer. Vrhunec dneva bo sicer ob 18.40, ko se prične 36. slovenski kasaški derbi, v katerem se bodo pomerili najboljši slovenski štiriletni kasači. Generalni sponzor derbija so Terme Banovci. V okviru občinskega praznika občin Ljutomer pa bo na sporedu tudi atraktivna dirka dvosedov, kot že rečeno. Potem se bo pa poslovilo tudi od velikana Froda S, najuspešnejšega slovenskega kasača vseh časov, ki bo zadnjič zakorakal na domači hipodrom. Obiskovalce čaka tudi bogat spremljevalni program in zato vabljeni v Lotmerk. Nekdani pomorski poslanec v državnem zboru Tine Novak pa bo prevzel novo funkcijo. Vlada Republike Slovenije ga je namreč imenovala za člana Sveta javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in pa internacionalizacije. Vlada je na 16. dopisni seji na podlagi odstopnih izjav zmeš članov Sveta agencije razrešila Mitjo Blaganja in pa Petro Culeto. Na njuni mesti sta bila kot predstavnika Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport imenovana prav Novak in pa Mojca Lončar. Šlauer. Konkurenco med vratnicama ND Belt in Ciklima Tratnik pa bo zaostril mladi in obetavni vratar Julij Vodan Jecel, ki velja za enega najbolj perspektivnih vratarjev svoje generacije. Njegov prihod predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kluba, saj bo 18-letnik v rumenem dresu nadaljeval svoj razvoj in nabiral dragocene članske izkušnje. Vratarsko znanje je nabiral v mlajših selekcijah NK Maribor in NŠ Mura, svojimi predstavami pa opozoril nase tudi na reprezentančni ravni.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: In zdaj smo že na cestah. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pazljivo, če vidite spremembe, pa nič 8 nič 2255 srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
0: In zdaj še k temperaturam. V Ljutomeru imamo 23, toliko je tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih pa 22 stopin. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami proti večeru, plohe in nevihte od severa prihajajo mogoče tudi do nas. Temperature čez dan pa bodo vse eno, do 33.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In še enkrat lepo pozdravljeni. Malo niže so temperature, ne? Že se pozna. Tako da je Brane Gregorčič imel prav, da se bo malo osvežilo. Sicer pa je petek dopoldan, to je pa del tedna, ki ga imamo najraje, zato ker se pripravljamo na vikend, eni na žurke, na različne prireditve, ki jih je res veliko pri nas v Pomorju. Glejte, veliko vsega se dogaja in na marsikakšno prireditev bomo mi skočili še do 12. Tako da, bodite, ostanite z nami in seveda to med totimi najljepšimi hiti. Ronan Kitik pride If Tomorrow Never Comes in še prej Chesney Hawks in pa The One and Only. Odličen petek želim.

0: Ronan Keating in Toti Maxi.
1: Obvestila.
0: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apača, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov, pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete, le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in pa izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev terme Banovci, pustite se razvajati. In še obvestilo o zapori ceste, organizatorji 44. rekreativnega kolesarskega maratona Tri srca Radenci 2026 sporočajo, da bo v nedeljo 9. avgusta zaradi maratona med 9. in 11. uro popolna zapora ceste na relaciji Lovski dom Jež v Boračevi in Orehovci. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Kalifornija in Stara barka, to je tisto, kar prihaja, potem pa pokukamo še na vesni.si.

0: Danes na vestnik.si.
1: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomorske vode, kako je z gramoznicami. Samodejna marina postaja v Gornji Radgoni je konec julija izmerila 10-krat manjši pretok Mure kot mesec prej. Ribiške družine medtem zaprle številne gramoznice, katere preverite na vestnik.si. V premisleku vestniku pa tudi o tem, kdo v resnici uničuje planet. Svetovnega utapljanja v plastiki ne bomo rešili tiste... oziroma ne bomo rešili tiste neznosne papirnate slamice in živce parajoči zamaški. Kaj pomeni to, preberite na vestnik.si. Prijetno branje!
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Tomnice Tinski in to še sta bila to lagala na smala, 7 minut je zdaj do pol desetih in danes smo že 7. augusta, to pa je tudi dan vodnih balonov. Ja, vodni baloni, ki seveda popestrijo marsikakšen dan mladim, pa tudi odraslih imamo radi. In kako praznovati dan vodnih balonov? Seveda uživajte v poletnih radostih, tudi temperature so temu primerne, da se tudi danes mogoče lahko kakšno medsosedsko tekmovanje s temi baloni pripravite ali pa kar med sodelavci, da koga osvežite, ne, če pravilno ne ujame vodni balon. Evo, dajmo torej kakšno fajn stvar danes vodni baloni narediti, mi pa naredimo tisto, kar delamo cel čas. Vrtimo tote najlepše hite. Michael Schulte v nadaljevanju in pa Broken Sunshine.

0: Evo, Brok in Sunshine, v nadaljevanju pa tisto, kar se veliko krat tudi čez poletje zgodi in dogaja. Takšen haupa party, ne, je skoraj vsako leto. Ja. Mogoče je tudi danes, ker je petek. Mambo King si pride ves haupa party že v kratkem, še prej k vremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi.
0: Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. augusta s pričetkom o 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi tudi volj na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Ljutomer.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
3: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
2: Terme Lendava za popolno poletje.
3: Več na terme-lendava.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Poglejmo, kako je na cestah pri nas, so te normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pazljivo, in če vidite spremembe, 0800-2255, srečno in varno. Poglejmo še k temperaturam, počasi se tudi danes segreva. Najprej v Ljutomeru 28 stopinj že imamo, 27 je v Vržeju, pa v Dobrovniku in v Slovenski Bistrici. Danes bo sicer nekaj oblačnosti vmes, drugače pa temperature do 33.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
3: Petek je, minutka je čez pol deseto, vedno smo že v dopoldnevu delali načrte za petkov večer, zato kaj bomo delali čez vikend in mogoče ta dan ali pa čez vikend pade kakšna haoba party. In mamba Kingsi so tukaj.

0: Evo, Šegi je bil to in pa Angel. Na Toto Maxi ste Nataša, vam delam družbo, gremo na Pomorski poletni festival Veliko Polano, kjer bo še velika zabava danes pa jutri. No, z nami pa tudi tokrat Betina Litrop iz društva Štrk. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Betina, kaj se je dogajalo včeraj, kako je bilo in kaj nas čaka danes?
1: Ja, včeraj je bilo pri nas cel dan kar zelo pestro dogajanje. Od popoldneva, ko se je dogajalo tekmovanje v kuhanju Bujte repe, kar 15 ekip je sodelovalo, pa potem tudi predstave zvečer za naše najmlajše obiskovalce in pa seveda glasbenega programa čez dan Polanski zvoki, zvečer pa Firci in Agropop, tako da je bilo zelo veselo. Ja, danes pa malo bolj rokersko obarvan oder, na odru bodo Misteri in Prljavo kazalište, pa tudi popoldan se bo nekaj dogajalo pri nas in sicer ob 16. bo Štrkov Šenkrejt, to je ena igra, ki smo jo mi poimenovali, tako gre pa za priljubljeno igro Cornhole. In pa tudi danes predstava za naše najmlajše obiskovalce ob 19. uri Prijatelja, promet in velik svet. Danes pa ena menjava na elektronskem odru in sicer danes bo tam vrtel DJ Blinder, tako da tudi danes zelo lepo vabljeni.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, Betina, kdo je zmagal včeraj, kdo je skuhal najboljšo bujto repo?
1: Ja, včeraj so se pa najbolj potrudili ribiči iz Hotize, ki so skuhali zmagovalno bujto repo.
0: Ja, jutri pa nas potem čaka še konec Pomurskega poletnega festivala, ne?
1: Tako, jutri pa zaključujemo letošnji festival in sicer začnemo ob 14. zdaj že tradicionalnim vsi klačimo s polanskimi pritki, srečenjem starodobnikov in senje, tako da se bodo obiskovalci lahko zapeljali s pritki po eni taki kratki trasi, ki smo jo pripravili. Lahko si bodo pa tudi ogledali starodobnike in pa senje. Jutri prav tako predstava gledališča Kukuc z eno spremembo in sicer predstava bo jutri ob 6, ker bo ob 5 pa prišel tudi še čarodej Andrej, ki bo malo popestril dogajanje za naše mlade obiskovalce. Potem pa še večerni oder Flirt in The Kvašen Retašaj pa spet na elektronskem odru DJ Blinder. To bo pa zaključek jutrišnjega Pomurskega poletnega festivala.
0: Evo, takole vabljeni ste seveda, da zaključite jutri veliko dogajanje v Veliki Polani. Danes pa, kot rečeno, prvo kazalište, mi se malo že segrevamo in to s hitom mi plešemo.

0: 11:10 in pa Aronika v nadaljevanju. Zambela in pa Maniac. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas. Novičke čakajo, ostanite tu.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna Fikasi.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in Pikasi.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Pozdravljeni, Nataša Hartman, jaz sem z vami. Dom starejših Lendava in občina Šalostic sta pripravila dan odprtih vrat v novi enoti Doma starejših v Šalocih, ki nudi 24 stalnih bivalnih enot, v njej pa deluje tudi oddelek za osebe z demenco. Prav tako pa bosta na razpolago tudi 2 mesti za začasno namestitev ter prostorske kapacitete za izvajanje pomoči in nega na domu. Enoto doma je gradilo podjetje Zidarstvo Mavčac iz Gančan, naložbo pa sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija je sredstvo mehanizma za okrevanje in pa odpornost. Peleški študentski klub prireja že 4. Freizeit Fest, ki bo letos potekal kar 4 dni in poskrbel bo za 4 dneve športa, kulture, kulinarike in zabave za vse generacije. Leto se bo odvijal med 26. in 29. avgustom na večjih lokacijah po Ljutomeru. Člani študentskega kluba pa z organizacijo tega dogodka želijo vsem ljubiteljem športa, kulinarike, kulture in zabave pričarati pestro dogajanje, s katerim bodo kakovostno in aktivno preživete oziroma s katerim boste preživeli svoj prosti čas. No, občina Rogašovci pa je objavila razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2026. Za ta namen je v občinskem proračunu zagotovljenih 15.000 evrov, namen razpisa pa je olajšati prvi korak do lastnega doma mladim občanom in mladim družinam. Do pomoči so upravičene mlade osebe oziroma mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem na območju občine Rogašovci.
13: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo na ceste, pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Kamorkoli greste pa previdno in če vidite spremembe, to hitro povejte na 080-2255. Srečno in varno.
15: Si videl tekmo?
16: Pozadi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: V Radencih gremo, tam je 27 stopinj, toliko je tudi v Svetem Juriju na Goričkem, pa v Radencih in tudi v Ljutomeru. 28 je v Lendavi pa v Murski Soboti. Danes nekaj oblačnosti, tudi kakšna stopinja manj, naj bi pa bilo tam do 33.
14: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
14: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
13: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In Toti, najljubši hiti, seveda, 2 minuti sta čez deseto. Pred nami je vikend polno zabave, med tem, ko se nekateri odpravljate na Pomurski poletni festival, ki se bo zaključil jutri, pa že drugi razmišljate o tem, da boste prišli na otok Ljubezni, kjer bo tudi naša ekipa na Biraške dneve. In seveda ne smemo pozabiti na hipodrom Ljutomer, kjer pa bodo v spredju konji. Tisti, da pravi. No, tudi o tem pred 11. Še prej pa Toti Hiti, tukaj tudi že Adele, Rolling in the Deep in pa Michael Sembello, Maniac.

Adele je bila to Rolling in the Deep. 12 minut je zdaj čas 10 in mi gremo na Biroške dneve. Jutri bodo na otoku ljubezni Vižakovci. Gre za 2 dni krasnega dogajanja na prijetnem ambijentu ob reki Muri. Tako da že to je en velik plus. Potem pa nam bodo Biroši še ponudili veliko dobre glasbe. Prašnati pridejo ansambl Klic, Divi muzikanti, ansambl Fekunja in pa ansambl Novi spomini. Bo pa seveda poskrbljeno tudi za odlično kulinarično ponudbo. Ribe, ribe na bati, bujte, repa s pečenko, pa čevapčiči, domače pecivo, tudi palačinke pa miške bodo, ne? Otroške delavnice prav tako, še malo bomo telovadili, vse se bo torej dogajalo jutri pa v nedeljo na otoku ljubezni Vižakovcih. Jutri se bo vse skupaj pričelo že tam okrog 9, s telovadbo, potem otroške delavnice, pa zbrali se bodo tudi upokojenci in potem od 13.30 še tekmovanje v pripravi najboljše ribe na indešnji način. Tam bomo tudi mi, tak da pridite na Biroške dneve, jutri pa v nedeljo. No, jutri potem ob 20. zvečer bo tudi koncert Prašnatih in zdaj vam jaz malo dam, tak da slišite vsaj delček pesmi Špilaj pišta bači, zato da vidite, kaj bomo zvečer poslušali na krasnem koncertu na otoku ljubezni.

Stealing Kiss from a Rose na Toto Maxi. Ste. 10 minut je do 10:30 in po nekaj dneh neprekinjene vročine, ne, naj bi se danes malo ohladilo, prihaja oslabljena hladna fronta, ki pa naj ne bi ravno veliko padavin prinesla do nas, ne? Pred Pomurjem naj bi se že vse skupaj razpršilo, ampak mi vseeno držimo pesti, da vse malo dežja dobimo, so se pa vsaj temperature nekoliko spustile. Kaj pa vas čaka v teh dneh, ko le ne bo tako vroče, pa mi že preverimo v nadaljevanju, namreč pripravlja se tudi kolesarski maraton v Radencih in tja bomo skočili že čez kratek čas.

0: To je Ingels in pa Hotel Kalifornija. V nadaljevanju pa prihajata dva. Pesem, ki se prepeva tudi na vsaki fešti, Dražen Zečič, Anđela Kolar in že kar nekaj let pravi hit tudi poletja Imali nade za nas.
1: Toti Maxi.
2: Relax, dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In?
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In?
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu.

0: Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Evo, in mi gremo v nadaljevanju malo preveriti, kako je na cestah, pa kako je s temperaturami v tem trenutku. Najprej na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, zdaj večjih posebnosti in zastojev ni. Če seveda vi vidite spremembe, dajte to povedati na 08-02255 in na to številko ste sporočili, da imamo radar. Ta pa je v Gornji Radgoni pod gradom nasproti gasilskega doma. Tak da tam pazljivo in srečno seveda do cilja. In še k temperaturam, počasi se danes segreva. Imamo zdaj v Ljutomeru 27 stopinj, 28 je v Lendavi, pa v Apačah in v Murski Soboti, 26 je v Ormožu, s tem, da imamo ponekod po Pomurju tudi že oblačno vreme. In danes do 33.
3: Sveže, domače, lokalno.
2: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: Evo, dragi moji, zdaj pa so, oziroma sta dve minutki čez pol enajsto in čase, da gremo še malo na kolesarski maraton v Radence. V nedeljo bo, ali se še lahko prijavite, kakšne so kaj trase, to vse pa izveste, če ostanete tu v časi. Nedi prihajata Would I Lie to You, še prej Dražen Zečič, Anđela Koler, prijeten petek in tukaj Ima li nade za nas.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: In zabavne bodo še, če boste tudi šli na kolesarski maraton v Radence v nedeljo. Kaj se bo dogajalo, kakšne so kaj trase, pa nam pove Jože Kager. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke vašega vala in seveda v mojem imenu in v imenu kolesarske sekcije Kose Radenci. Kot ste omenili, imamo že letos 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca. Radenci 2026, ki bo v nedeljo, start bo pa ob 10. uri. Kot običajno je start pri Lovskem domu. Seveda vsem udeležencem priporočamo, da pridajo mogoče malo prej na prireditev. Čeprav imamo vse parkirne prostore zagotovljene, bojo redarje, ki bojo usmerjali, ampak da se v miru prijavijo še, kateri niso predprijavljeni in da se pripravijo na start, ki bo ob 10. uri, kot sem omenil. Seveda imamo mi v Radencih tri proge. Imamo najkrajšo Radenska naturele, to je 28 km, ima dva spona. To je namenjena rekreativnim kolesarjem. Imamo seveda tudi srednji maraton Ora Original v dolžini 54 km in z štirimi sponi, je že malo bolj zahtevna proga. In pa seveda največji maraton, oziroma najdaljši, v dolžini 75 km ima 7 sponov, to je pa za te kolesarje, ki bom rekel, da že kar pritisnejo na pedale. In tudi seveda možno se pa odločiti na sami progi, na koliko bo kateri peljal, tako da ni potrebno se pred startom že opredeliti, na katero progo bo šel.
1: No, super. Koliko pa pričakujete kolesarjev?
2: Ja, pričakujem nekje 300 kolesarjev, zdaj jih je prijavljenih okrog 150 že. Čeprav glavne prijave še so zdaj bile v soboto, nedeljo, bo kar zanimivo. Imamo seveda tudi v Radencih uro in pol od popolne zapore ceste v Boračevi zaradi tega, da je varnost starta na najvišjem nivoju, kar je možno.
1: Super, krasno. Torej, na rekreativni kolesarski maraton Radenci 2026 ste vabljeni tudi še tam, se lahko prijavite okrog 8 ure naprej in seveda držimo pesti, če se boste odločili in se pridružili tem skoraj 300 tim kolesarjem, pa še več nas bo mogoče.

0: Imate kole, to so bili Pop Dizajn in pa Medena, 10 minut je do 11 in tudi na našem območju Pomurje tako rekoč je podtalnica izredno nizka, ponekod je že prepovedana uporaba pitne vode, ne vem, za pranje avtomobilov, za zalivanje, ne, ponekod pa samo obveščajo o tem, da je potrebno racionalno ravnati s porabo pitne vode. No, o tem obveščajo tudi v Peleški komunali, Maja Vogrinec pa nekako predlaga, kako recimo lahko zmanjšamo uporabo pitne vode.
1: Predvsem, da ne zalivajo nekih zelenih površin, kar ni nujno potrebno, da varčujejo pri zvodu, pri zalivanju vrtov, da ne perejo nekih površin, da ne perejo vozil doma in pa da racionalno tudi uporabljajo vodo pri polnjenju bazenov. Predvsem pa opozarjamo na to, da se ne uporablja voda iz hidrantov, da se v bistvu nenadzorovano ne uporabljajo hidranti, ki niso namenjeni splošni rabi vode, pač pa samo za gašenje požarov in pa za odpravljanje posledic po nekih naravnih nesrečah.
0: Tako in če bomo vsi delali tako, ne, če bomo vsi šparali z vodo, potem bomo sigurno uspeli. Michael Bolton pa pravi, when a man loves a woman.

0: Enrique Iglesias in pa Hero. Verjamem, da vsak ima svojega junaka ali junakinjo, tudi mi v nadaljevanju. Pušter pride z nemirna križek malo v celoti. Še prej pa preverimo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu. Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. augusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotme.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
1: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avtoškafar.
7: Karba MGE, moja okna.
1: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
8: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. augusta.
0: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
8: V nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo, za glasbo pa boste poskrbela ansambel Fekonja in Novi spomeni.

0: Prižakov se na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Prižakovih dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti
0: Radio. Ajde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
3: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
0: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
3: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Ura je 11.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Evo in čas je, da malo preverimo, kaj je aktualno pri nas. Najprej tole. Domu starejših Lendava in občina Šaloci sta pripravila dan odprtih vrat v novi enoti Doma starejših v Šaloci, ki bo nudila 24 stalnih bivalnih enot. V njej bo deloval oddelek za osebe z demenco. Prav tako boste na razpolago 2 meseci za začasno namestitev ter prostorske kapacitete za izvajanje pomoči in nege na domu. Enoto doma je gradilo podjetje Zidarstvo Mavčac iz Ganča. Naložbo pa sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Murska Sobota pa je uspešno pridobila evropska sredstva za ureditev ulice Zorana Velnarja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 900 tisoč evrov za projekt, s katerim želijo izboljšati pogoje za pešce in kolesarje ter ustvariti varnejši in prijaznejši mestni prostor. Skupna vrednost projekta pa sicer znaša skoraj 1,5 milijona evrov. In še tole, prleški študentski klub prireja že 4. Freizeit Fest, ki bo letos poskrbel za kar 4 dneve športa, kulture, kulinarike in zabave za vse generacije. Odvijal se bo med 26. in 29. avgustom na večjih lokacijah po Ljutomeru, bo pa torej kot rečeno poskrbljeno za šport, kulinariko, kulturo in seveda zabavo.
6: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: In poglejmo zdaj, kako je na cestah. Normalno so prevozne, imamo pa radar. V Gornji Radgoni pod gradom nasproti gasilskega doma. Pazljivo tam, če vidite še kakšne spremembe, vi pa to povejte na 0800-2255. Srečno, varno do cilja.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
5: In zdaj poglejmo še k temperaturam. Segreva se tako počasi, ampak zdaj že kar nekaj uric ne na istem mestu. 28 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti, v Apačah tudi. 27 je v Ormožu, 27 tudi v Veržeju, pa v Slovenski Bistrici. Danes bo dokaj jasno zdaj v popoldnevu, vmes tudi kakšno oblačno minutko dobimo, temperature pa do 33.
9: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
9: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
5: Ja, 6 minut je zdaj čez 11 in še urica nas čaka skupnega druženja. Bomo pa skočili še na kakšen dogodek, na enega že kmalo čaka vas danes v Murski Soboti. Kaj prihaja, kdo prihaja pravzaprav? Povemo takoj, ko odpojajo Manipiko, pa Savage Garden in tukaj je Nina Pušlar, Nemirna kri.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: Ja, in zabavne počitnice lahko preživljate tudi na soboškem poletju v Murski Soboti, kjer pripravljajo za vas veliko prireditev in danes boste lahko spet uživali na zabavi z Omarjem Nabarjem, zato ker prihaja v Mursko Soboto, kjer bo seveda odpel svoje največje uspešnice, med drugim tudi tisto, ki jo boste dobili zdaj, to je On My Way, s katero nas je zastopal tudi na Evroviziji, sicer pa vabljeni danes, torej ob 20. na Trg kulture v Mursko Soboto, kjer bo Omar Naber nastopil s svojim bendom. Potem pa jutri v Bilo na Grajsko dvorišče, kjer pa bo ob 10. do povdan Vitkova srajčica, lutkovno gledališče Fru Fru, pride zaigrat to predstavo za vse otroke, pa tudi za vse tiste, ki smo malo večji. Tak da, vabilo na soboško poletje vsekakor velja. Zdaj pa Omar Naber, danes torej zvečer ob 20. v Murski Soboti.

Michael Jackson in The Way Make Me Feel, na to da Maxi, ste, zdaj so 3 minutke do 11:30, no, in tudi kakšno glasbeno željo seveda v teh vročih dneh izpolnimo. Zdaj so pisali iz ene trgovine in sicer sodelavke so si zaželele od Modrijanov pa skupine Stil Tam za vasjo. Gre za takšen svež komad, ne, ki so ga letos nekako skupaj posneli, tudi video spot je odličen, lahko se ga pogledate, mi pa seveda za veselo družbo deklet, ki so v službi, in pa še posebej za Moniko, za Vrtimo zdaj Tam za vasjo. Vem, da bo tudi vam pasalo.

0: Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za triletne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotme.
1: V novem vestniku preberite.
0: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kaj bo danes za kosilo?
0: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
0: Lokalno.
6: Domače?
0: Vedno.
6: Pa okus?
0: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
0: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
0: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, posebnosti oziroma zastojev ni. Imamo pa radarsko kontrolo v tem trenutku. Ta pa je v Črešnjevcih pri gasilskem domu, tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa seveda nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno, varno. In temperature poglejmo, počasi se segreva tudi danes, se v Ljutomeru imamo za 28 še vedno, potem pa 27 v Lendavi, Podcrkvenjaku in na Kuzmi. Danes bodo 33 stopinj, s tem, da se bo čez dan menjavalo jasno in oblačno vreme.
12: Sveže, domače, lokalno.
13: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
12: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
11: 5 minut je zdaj čez pol 12 in čas v nadaljevanju, da še naprej poslušamo tote najljubše hite. Whitney Houston, I Will Always Love You, vam bo polepšala petko do povdan, pa še prej Simon & Garfunkel in pa Cecilia.

0: Poti Maxi.
1: Ljutomer, zibelkareja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. augusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov.

Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc z gledališča Pogum na Fonzi. V sredo 12. avgusta pravlična urica začinjena z liščarsko delavnico. V četrtek 13. pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc z gledališča Pikina velika pustolovščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9.30. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za najnujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in pa vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občine oziroma občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le za odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo seveda lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotavljanje kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Bogračijada v Termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev Terme Banovci. Pustite se razvajati. Obvestilo o cestni zapori še organizatorji 44. rekreativnega kolesarskega maratona Tri srca Radenci 2026 sporočajo, da bo v nedeljo 9. avgusta zaradi maratona med 9. in 11. uro popolna zapora ceste na relaciji Lovski dom Jež v Boračevi in pa Orehovci. Zahvaljujejo se za razumevanje. Evo, imamo tu Jasmina Stavrosa in pa Umoran za vse tiste, ki že v komaj čakate, da bo vikend.

0: Katrina and the Waves, Simple Walking on Sunshine.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: V avtocenter Ormož najprej gremo med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, tudi Renault Master L3 H280, podaljšana kabina letin 2023 in pa Renault Symbioz Hybrid, bogata oprema in številka za klic 02-741-6409, torej 02-741-6409. Podjetje Autorack pa vas vabi v Ljutomer in Mursko Soboto prav tako z veliko ponudbo rabljenih avtov in tokrat tudi Kia Stonic letni 2023 rdeče barve in Kia Sportage 1,6 letni 2020 modre barve. Informacije, če obiščete podjetje Autorack v Ljutomeru pa v Murski Soboti. In čas je, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, ne, pa uživajte in srečno do jutri. Andrej Štifrež za konec našega druženja, vse manje dobrih gostin. Srečno!

0: Beauty Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Še minuta in ura bo 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V petek 14. avgusta se bo v Mariboru pričel že 37. poletni lutkovni pristan, ki bo trajal vse do 30. avgusta. Vsako leto si jim odličen program ogleda več tisoč obiskovalcev, festival pa v prvi vrsti ponuja najboljše tuje in domače lutkovne predstave za otroke, pa tudi predstave za odrasle, delavnice, razstave in druge spremljevalne dogodke. Program letošnjega festivala si že lahko ogledate na spletni strani lutkovnega gledališča Maribor. Vršilec dolžnosti direktorja policije Daniel Lorbek je zaradi različnih informacij, ki o prometni nesreči vozila predsednice Nataše Pirc-Musar krožijo v javnosti, od policijske uprave Koper zahteva poročilo o dogodku. Dodal je, da bodo na podlagi poročila preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne, samo preiskavo pa je prevzelo specializirano državno tožilstvo. Po podatkih urada predsednice Nataše Pirc-Musar Nataša Pirc-Musar še ni opravila razgovora s policisti, prav tako še ni prejela pričakovane kazni zaradi neuporabe varnostnega pasu. Pogovori med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Združenih držav Amerike, ki so se zaključili v Rimu, pa so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. Po navedbah ameriškega predstavnika so bili pogovori, ki so potekali od torka do četrtka, produktivni. Predstavnik je še dodal, da sta strani sedaj bistveno bliže dogovoru o tem, kaj je treba storiti za nadaljevanje o razširitvi pilotnih con na jugu Libanona.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Je kaj takega na naših cestah?
3: Izredno previdno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug v smeri Murske Sobote, tam je pešec na avtocesti, zato previdno, da ne pride do nesreče, sicer pa na Štajerski avtocesti zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam okoli 21 minut, zastoji tudi pred novim mejnim prehodom Šentil na Štajerski avtocesti, tam se čaka približno 4 minute za pot proti Avstriji. In pa še okvarjeno tovorno vozilo vira promet med priključkom Maribor Jug in Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: Oblačno vreme in okoli 29 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 30, po noči bi lahko tudi malo deževalo, bo pa že takoj zjutraj več sonca. Lep vikend bo s temperaturami do največ 32 stopinj.
5: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: To ti radio.
1: Smo ga le dočakali, je dober dan, Jeger.
3: Je, dober dan.
1: Dober dan, prvič danes tudi lepo popovdne. Še naprej imava ogromno dobre muzike, pride ti jesto, pridejo toti poletni hiti, pridejo plani za vikend, pride tvoj kafe, ki ga vedno čakaš.
3: A, si ga dejansko skuhala?
1: Nisem.
3: Pa dobro.
1: Mogoče, ne jutri, ne, mogoče v ponedeljek, bomo videli. Skratka, potem počasi dalje, 3 minute so čez 12. Lep petek.
7: Kaj ste čuli, vi to?
8: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
7: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
8: Ker kak pa Saša Pančur pazi na fras in Medvar Šavce. Neverjetno.
7: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Let's get down to business.

0: Oy Danes. Oy Danes. Oy Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Spider-Man nov dan tudi danes polni dvorane v Mariboxu, sedeži se hitro polnijo, tako da če bi si ga pogledali danes, sploh ob 20-ih, bo treba pohiteti in morda si lahko svojo karto tudi sami rezervirate že prej in vse to lahko uredite na kinobox.si. Sicer pa mogoče ena ideja, da si to Marvelovo akcijsko pustolovščino prihranite za jutri, obeta se namreč poseben večer v Mariboxu, ko bo tam tudi čisto pravi Spider-Man. Jutri ga boste lahko tam srečali med 17. in 20. in bo sploh za najmlajši še zagotovo izjemno zanimivo. To je torej plan za jutri, danes pa poleg tega na sporedu še ogromno odličnih filmov, recimo Odiseja ob 18.45, čaka tudi Grozljivka obsedenost, ob 19.30 bo na sporedu, pa nove tačke na patrulji čakajo Dino film danes prvič že ob 15.30. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev. Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov. In alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 6 in 28 minut. Matic Jeger, prosim, aktualno na cestah.
1: Je več zastojev je na štajerski avtocesti, prvi pred novim mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zamuda približno 8 minutna, pa tudi zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru se čaka okoli 15 minut in pa še zastoj od voza Domžale proti Ljubljani, tam pa zamuda približno 6 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku drugih na cestah ni, če opazi kar koli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Delno oblačno vreme in okoli 29 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 30, zvečer in po noči bi lahko tudi malo deževalo, bo pa že tako izjutraj več sonca, lep vikend nas čaka pri največ 32 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Bravo, bravo, bravo, mislim bravo. Bravo, bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvršov kot pa Saša Pančur.
5: To pa je res, to pa je neverjetno.
4: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Še ena legendarna med totimi hudimi hiti. In ko smo že pri legendarnih, to so definitivno tudi zgodbe totega reporterja Milana. Tudi v zadnji sezoni smo dobili kar nekaj takih, ki bodo definitivno ostale. In med poletjem in dopusti se jih spominjamo, tudi recimo tiste, ko so Avstrijci tankali na našem.
1: Tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
2: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj smo gledala, 10 litrov največ si lahko zdrav nese.
1: To je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
2: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditni, pa ne kaj vse.
3: Pa dobro, pa pusti ga za tojih 10 litrov.
2: Kaj 10 litrov? Tavžnih bo sem prišlo, pa je to milijon litrov.
3: 10 tisoč, ja.
0: In brez skrbi, če ste zamudili do povdan še dvakrat danes na Totem radiju, 15 čez tretjo in tudi 15 čez šesto.

0: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
9: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Gradnja centra Rotovš, največjega kulturnega infrastrukturnega projekta v državi, se počasi zaključuje. Na občini Sim želijo, da bi se dela končala še v letošnjem letu in da bi ga uporabniki začeli uporabljati v naslednjem letu. Mestna občina ob tem načrtuje tudi prenovo mestne hiše, ki je del kompleksa centra Rotovš. Zakaj je že pridobila 5,2 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Projekt je ocenjen na 5,8 milijona evrov, vključuje pa statično in energetsko sanacijo, obnovo tlako ter stavbnega pohištva. Prenovljeni prostori pa bodo med drugim namenjeni poročni dvorani in novim razstavnim površinam. V OTP banki opozarjajo na porast zlorab plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom, pri katerem goljufi z nameščeno napravo kopirajo podatke z magnetnega zapisa kartic in pridobijo kodo PIN. Uporabnikom svetujejo naj pred uporabo preverijo, ali je bankomat videti nepoškodovan, pri vnosu PIN številke pa zakrijejo tipkovnico ter redno spremljajo promet na svojem računu. Ob sumu zlorabe naj kartico nemudoma blokirajo in o tem obvestijo banko. Sedem držav članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, pa je v Bruslju izrazilo nezadovoljstvo zaradi odločitve slovenske vlade, ki ni podprla imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritike so bile usmerjene predvsem v postopek izbire nadomestne kandidatke, na vprašanju pa naj bi odbor stalnih predstavnikov držav članic znova razpravljal v jeseni. Pravniki iz Sveta Evropske unije so medtem ocenili, da podpora nacionalne vlade za imenovanje na tak položaj ni zahtevana.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: In situacija na naših cestah.
5: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti, najprej pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je zamuda okoli 10 minut, dolžina zastoja slaba 2 km, zastoj pa tudi pred delovno zaporo, pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam se čaka 15 minut. To sta tudi edini posebnosti v tem trenutku na naših cestah. Če opazite še kakšno, pa bi jo sporočili tudi drugim, pokličite 0800 10 55.
9: Italko keramika.
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
8: Aktualne temperature 29 stopinj v Mariboru, Bistrica ob Dravi 27. Danes bo šlo nekje do 30, predelno do pretežno oblačnem vremenu, zvečer in po noči bi naj deževalo, potem pa jutri zjutraj spet sončno vreme, lep, večinoma jasen vikend je pred nami in temperature do največ 32 stopinj.
11: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon kavana@gmail.com.
13: Toti Radio.
8: In lep petek, lep začetek vikenda na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
5: Dobar dan.
8: Želiva lepo popovdne in kmalu v naši družbi tudi profesor Križanič. 3 minute so čez 13.
9: kaj ste čuli, vi to?
13: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
9: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
13: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
9: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In total osvežitev.

0: katedar je vaš.
1: Profesor Križanič.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Skoraj tako si se mene veselila kot petka.
1: Sem, priznam.
2: Ne. Imaš solzno oko. Za
1: mam zaslepilo me, nam povedala kaj, ampak rečimo, da profesor.
2: Recimo.
3: Dobro se je ta zmenila, pa da gremo
2: boma,
3: dalje.
2: Boma. Okay. Ampak preden začnemo, ne. Kaj te mu rečiš, da čestitam, ali vse najboljše za mednarodni dan piva?
3: Ja, to smo se prej pogovarjali, samo nismo še, nismo si še tak prav voščili.
2: Nismo, ne?
3: Ne.
2: Zdaj, če kolega Mernik tu zvone to posluša, upam, da nas bo nekaj čakalo, ko pridemo iz studija.
3: Tudi
2: jaz. Jaz upe polagam njega. Ampak gremo k muziki. V leto 88 spomnili se bomo Rika Astleya in ne njegovega največjega hita, ampak drugega po vrsti, to je Whenever You Need Somebody. To je torej drugi singel iz istoimenega debitanskega albuma. Skladba je zasedla prva mesta v 7 državah, kar sicer ni tako slabo, ne? Ampak s prvim Never Gonna Give You Up se ni mogla primerjati. Tako kot vse pesmi na albumu so spisali Stock Aitken Waterman, ki so tvorili enega izmed najuspešnejših producentskih timov v moderni glasbeni zgodovini. Slišala že za njih?
3: Ne.
2: Mislim,
3: ne,
2: da je bilo v tam konc 80-ih en teden, kjer so mislim, da imeli 7 njihovih komadov med prvih 10 na angliški lestvici, to ni
3: konec
2: nobeni.
3: Dragi profesor Križanič, konec 80-ih sem jaz potro z leve na desno skakal.
1: In tudi jaz.
3: Tako da.
2: Ok, kaj, lahko zbrišemo ta zadnji stavek? Control, alt, pa tak, reboot. Torej, Rick Astley ni bil prvi, ki je posnel Whenever You Need Somebody, 2 leti prej izdala angleška pevka Ochi Brown. Z njo ni imela nekaj sreče. So pa potem kasneje singl ponovno izdali v Ameriki, kjer je zasedel prvo mesto dance lestvice na Billboard Hot 100, pa ga ni bilo, in sicer iz bizarnega vzroka. Kaj rečeš, zakaj? Zato, ker naj bi zmanjkalo materijala za izdelavo fizičnih plošč.
1: Ja, pa vi.
2: Plastike me zmanjkalo.
1: Super.
2: Ne?
3: Zdaj imamo pa, koliko češ.
2: Ja. Leta 90 je zavrnil, torej Rick Astley, ponudbo, da bi posnel naslovno skladbo za pesem, oziroma za film Pretty Woman. In pravi, da mu še danes žal. Ne? Kak, ja. Ljub ga. Kljub težavam sluhom je še vedno aktivn. Ravno včeraj je nastopil na festivalu na Balatonu, kjer je bil tudi moj friend Hans, ki je njegov velik fan. Včasih se mi zdi, da je njemu bolj podoben kot Rick Astley sam sebe, ampak ok. In ob tej priliki ga lepo pozdravljam, ne za Rika, ampak Hansa, ne? In je povedal, da so po koncu koncerta zaprli celo ulico in dali pihat. Njemu tudi. In pravi, da je napihal 0-0. Kaj pomeni samo eno, in sicer, da je konec blizu.
1: Okay.
2: In to mu zdaj zamerim. Sramota dela.
1: Te pa dajmo, ja. Preden se vse konča.
2: Whenever You Need Somebody, lep vikend sem.

0: In je 18 minut čez 13. Če ste na cestah, če ste sploh na poti proti Avstriji, prosim strpno.
1: Zdravo, Tomi Kramer na tej strani. Cestnice proti Šentilju je zabasano vse dol. Ne vem, kaj se je zgodilo, verjetno bila kako prometna nesreča. Skoraj vse dol do Gorenja.
2: Jaz sem pa samo javna, da je Šentil po avtocesti kolona, da naj ogarajo staro pot.
0: Ja, Geneča je na mejnem prehodu Šentili za vstop v Avstrijo, že od krožišča Pesnica, okoli 2 km kolona dolga vozil, kar pomeni okoli 10 minut zamude, tako da izberite raje staro pot. To je zaenkrat to, če opazite še karkoli drugega, 0800 10 55.

0: Atât fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
15: 13:41 minut, Matic Jeger, situacija na cestah.
16: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, najprej pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo proti Mariboru, zamuda tam 15 minut, na še en predmet na vozišču ovira promet v predoru Torjane v smeri Maribora in pa še o tem obveščate.
17: Zdravo, Tomi Kramer, na tej strani cestnice proti Šentilju je zabastano vse dol, ne vem, kaj se je zgodilo, verjetno bila kako prometna nesreča, torej vse dol do Branja.
18: Jaz sem pa samo javna, da je Šentil, smer Šentil po avtocesti kolona, da naj ogarajo staro pot.
16: Tako, po podatkih prometno-informacijskega centra je na štajerski avtocesti pred novim mejnim prehodom Šentil zastoj dolg približno 2 km, zamuda pa 15 minut. Zdaj, če lahko oberite pod po stari cesti, sicer pa se boste malo načakali, ampak strpno in previdno v prometu, če kaj opazite, še nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Pretežno jasno pa v tem trenutku zunaj, morda se bo malo še pooblačilo. 29 stopinj imamo v Mariboru in do 30 še lahko pričakujemo. Zvečer in po noči so napovedane rahle padavine, bo pa že tako izjutraj več sonca, lep vikend je pred nami in temperature nekje do 31-32.
6: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
6: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrikova ali pišite na Stridon. donkavana@gmail.com.
19: Bravo, bravo.
20: Bravo, mislim
19: bravo.
20: Bravo.
19: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
20: To pa je res, to pa je neverjetno.
19: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parket je Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this. You still recall my name.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Shania Twain in še ogromno totih hudih hitov tudi po 14, ko bo z vami Andrej Mernik. Ampak najprej novice, pa tudi kaj bo za vikend z Remenom in kaj je ta petek že na naših...
1: Toti Maxi. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
4: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
2: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
4: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
5: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
4: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
7: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
8: Ura je 14.
6: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Center Rotoš v Mariboru prehaja v zaključno fazo gradnje, odprtje največjega mestnega kulturnega projekta pa ostaja načrtovano v začetku leta 2027. Kompleks bo združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo, mestni kino, večnamensko dvorano in druge javne prostore, ob tem pa bo prenova ohranila pomembno kulturno dediščino z restauriranimi zgodovinskimi elementi in novimi povezavami skozi mestno jedro.
10: Na objektu trenutno potekajo intenzivna obrtniška dela. Kot ste videli, da se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
9: Je povedala vodja projekta Center Rotovš Nina Težak Žlebnik. Projekt vreden skoraj 40 milijonov evrov je v veliki večini financiran z evropskimi in državnimi sredstvi ter poteka po načrtih. Občina pa pripravlja tudi prenovo mestne hiše, kjer bodo po statični in energetski sanaciji uredili protokolarne ter razstavne prostore. Na hrvaškem otoku Pašman pa so našli truplo 24-letnega slovenskega državljana. Policija je sporočila, da na truplu niso odkrili znakov nasilja, natančen vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija, ki je bila odrejena po nalogu pristojnega državnega tožilca.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
11: Jeger, kaj imamo na cestah?
9: Ja, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, najprej na pred novim mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 2 km, zamuda tam 13 minut na po podatkih prometno-informacijskega centra, sicer pa zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru je tam zamuda približno 18 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na naših cestah ni, previdno in po predpisih, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5.
11: Si videl tekmo?
12: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
11: To je pa zadetek.
12: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
8: -30 stopinj imamo v Mariboru, 31 v Bogojini, na Zgornji Hajdini 32 stopinj. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe nevihte. Te se lahko po noči razširijo nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, do 29 stopinj pričakujemo v našem koncu. Nedeljo in ponedeljek, potem pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: To ti radijo.
8: 4 čez 14. petek je Jegar in Andrej sva z vami.
9: Ja, dobro, dobro jutro, sem to reč, dobar dan, vidiš? Ja,
8: sej še
9: vidiš.
8: Malo, samo ja, malo, še malo. Še. V ponedeljek Matic Jegar z vami spet od 5:30 zjutraj. Ja, tak da, evo,
9: standarden termin.
8: Je rekel, to popovdne ni nič za mene, ne?
9: Ne, kaj govoriš, laže.
8: Fajn, da je petek. Petkovo zabavno dejstvo sta imela Fras in Medvar skupaj z Anjo že danes zjutraj. Se bomo spomnili, kakšno je bilo jutranje toto zabavno dejstvo. Drugače pa pri nama z Jegrom je danes eno drugo zabavno dejstvo. To, da je petek in je en poseben dan.
9: Ja, vsak prvi petek v avgustu ja? Je mednarodni dan piva.
8: Bravo! In če je lahko kakšno lepše zabavno dejstvo od tega.
16: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedno šal.
17: Ja, ko Rudi Karel.
16: Wirklich unglaublich, ne?
17: Je, da bi kuj odpoved dal.
16: Ja, glej.
17: Wann du willst, du willst.
16: Kaj?
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.

0: Kajgo in Selena Gomez s totim hudim hitom It Ain't Me na Totem Radio. 14 in 16 minut je, Fras, Medvar in Anja so v tem tednu z vami bili vsako jutro od pol šestih do devetih. Tudi zato smo petkovo zabavno dejstvo slišali že danes jutraj.
1: Petkovo zabavno dejstvo.
2: Svetovno.
1: Ne vem, če ste vedela, če ste
2: Nismo.
1: Vedeli.
2: Noben ni vedel.
1: Kip svobode ima številko noge 1143. Njeno stopalo v dolžino meri 763 cm in za lažjo primerjavo je to recimo taka dolžina kot najdaljša različica kombija Iveco Daily. Kar dolgo.
2: Sedem koliko?
1: 763 cm. 7 metrov pa pol mataca.
2: Še pol metra poleg gola.
3: Oj, oj.
2: Te veš, ki ima nart?
1: Ne.
2: V tretjem štoku.
1: Pa nekaj. Koleno.
2: Hvala lepa, Marko.
1: Prosim. Evo,
2: da pa se lahko menite. Kaj je bilo ono prvo? Številka noge, to me bolj zanima.
1: 1143.
2: 1143. Ti pa imaš 50.
1: Ja.
2: Super.
4: Toti radio.

0: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike. Akri s popustom.

0: Rádio 14 in 43. Kakšen petek je prvi Rádio 14 in 43. Petek je vsak leto zelo poseben. A še je dobro, da naš avgustovski petek je pravi čas za zelo poseben. Še je dobro, da naš slavski je gre tudi pravi čas. Skratka, ne znam, da je piva, pijaček, ki je mladi, je že zelo dobro. Skratka, ne znam, da je piva, pijaček, ki je na svetu, če ne znam, da je dobro. Izbrska, pa to skoče razumeš. Petko zapalen pesto mema, mi dva, ja sem zdaj rip, petko zapalen pesto mema, frasi mema, evo da, petko zapalen pesto mema, mi dva, gipčanski rip, petko zapalen šeila, prijeli u pivo, evo da, bilo je zelo vroče, gipčanski piramidico, te uprački prijeli su pivo, 4 litre, bilo je zelo vroče, bila ako te se razimo u Berlin, prijeli su 4 litre na dan, tudi u Vernica, da bi ne bi raznali sa pivačom, ne bi ja, če bi bilo piva i slamice, so da ne su bi poznali na pijaču, račun ne zbira tega, ker bi bilo piva in slamice, ki so vzubili inek, je bila na dnu, ravno zbrali še, ker so takrat pivo vin, da ne slamice, vzubili inek, je bila na dnu, so izubili še, mora pa zrati u žinska spavnice na duša,
1: evo ga,
0: na stari zgodovini, pa so boje pivo v žinska spavnice na ljučno ženske, na stari zgodovini, pa je zisto vino pivo varile, in so ljučno ženske, in pa je, ja, no možete, zdaj da pivo bi to vzubili, jaz bilo, da sem vam dala lep uvod, vikend je pred nami, ne pozabite, jaz sem vam dala lep pameti, vikend je pred nami, sabiš, že niste se zdravili pozarja, prasno pameti, ampak zanti, končno že je, jaz sem vam reč vah prasno pameti. Kom ti rado, zanti, končno si se zgodil, to si se zgodil. Kom ti rado.

0: Zetlišem, da ste jih zdaj tega okusa.
1: Če bi pravil, da me ni trčal,
0: ne, pa pa jaz z njim zetlišem, da ste tega okusa. Če bi pravil, da
1: me ni trčal, ne, pa pa jaz z njim zetlišem,
0: da ste tega okusa.
2: Radijska mreža, to bi radio.

0: Podcast 15 aplikacije Radio Player. Uživo iz potega studija. Tudi na poti radio u krasi i na aplikaciji Radio Player. Dobar dan, s vama sam Mati Cegar. U Univerzitetnom kliničnom centru Maribor bodo od jutra im se staradim zaključevanja gradnih del u vedinu principu Maribor bodo od odjeljka za radnih zaključevanja gradnih del u dovozim u promišljenje ličnica za odbosto od odjeljka za uzgalu gudle skozi glavu hrvatsača na Ljubljanski uži pontr za zarečevalna odjela posebnih vozila po cestu kterom glavnim hodom na Ljubljanski ulici pod osnovu zarečevalna razbijela pa prvotnim ličnicom iz železničnog prvim obvodu autce pisti pod osnovu vrnim kliničnom centru voziva je odnesio štuže novim komisko organizacije univerzitetne kliničnice kod ustavljaju na najsjeru tude bilo pire promijeva sanke i zadruja spetone vojne rekordnice kod ustavljaju do na vejde u jako vještine skilo i veće i posto diplomansko ustavljaju vojne bez radu na dalne anke dvadanja godine pričelo i nebe novo odkritanja u smetih min dobar i zaradna dalne godbada ne zradi ne pričakuje se na odkritanja ustavljena tim koja dobar i čumetlašni maritim bravo dolu ne vezljačan kao bedlo dostaje se ga kruga prebeljena telemah ljudska šarmari odgrapa u nogom Paše poprak i moć opet s oba trenerje nema časti i gledakom kad mi to vodi grafi ne dogod paše poprak i bodo po mesenja trenerje bi voli časti i gledakom kad mi da ne čamo nema spodnika
1: i po ne bezi tebe baš kažem da će se skupa i pomnik s naše strane pa za tebe ja sam cijeli želje će se skupa i bomo s naše strane pa ja sam cijeli ponovit i bomo kad se dogo odlično da bismo htjeli časno pocijeti
0: Kar smo bo v nedeljo ob 20.15 minut zaradi kladnih prejšnje sezone, bodo tudi tem bo v nedeljo ob 20.11 minut zaradi kladnih prejšnje sezone, lahko se zremljajo na tribune ljudskih vrt. Tudi to kraj prazne,
2: zelo optika i jure, što se te zemljali na tubi za radšu i.
3: Od svema aplikaciji pustati.
2: Optika i jure, svešnja kako posti kriz za vanosti.
3: Od svema aplikaciji pustati.
2: Svešnja kako posti kriz prohovnosti. Zimite regeneracije.
3: Optika Jure, poželite
0: već kutlje dobro. Šta imate ste problemu, Jekar? U tem trenutku sam ušao za stoj na šterski autocisti.
2: Šta imate ste problemu, Jekar?
0: U tem trenutku sam ušao za stoj na šterski autocisti. Šta imate ste problemu, Jekar? Mi i Marijo vas tam na stoji je karošlaka pencu i no 18 minut i drugih posljednosti mi. Što pazite, Jekar, koji je karošlaka pencu i 18.45.
4: Vročo ostaja, ampak nekaj stopinja vseeno manj, kot je bilo preteklih. Vročo ostaja, ampak nekaj stopinja vseeno manj, kot je bilo preteklih. Nek 31 stopinj, to popolnim je črva še kakšna vrno hrvatski iz starih vas, da bodo ti ani ene kot razširjene na prosrečne, če ima južne kraje, ki ne vidi, da bo se brba še se zmenoč oblačno širjene na sosredne nilo pri južne kraje, stopinjah pa po zdevem še delerno oblačno sončno in se bo zesni v enih 22 stopinjah, delen pa Dele zelenim spet slaša pavila, s vrtnim kraterim in kostilim volumim čapka det in stiga zelenito opravljeno hitro in brez vrbora.
3: Hodnik, zelenim spet droga premati in stiga, modelo opravljeno hitro in brez nabora. Hodnik, zelenim spet droga premati in stiga, modelo opravljeno hitro in brez nabora.

0: هاي اندري
1: Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr so gut fühlt.

0: dostatok zdravstva v Vipivo.
1: In če vedno velja, najboljša premium zobnaščitka
0: z dostatok zdravstva v Vipivo.
1: Če vedno velja, najboljša premium zobnaščitka z dostatok zdravstva v Vipivo. Samo da Vipivo Regal Strika si izdana od 25 let. Samo da Vipivo Regal Strika si izdana od 25 let.

0: Ko vikend je zarezno pred vratima, malo smo smislili mi tudi žepi pod zrelko. Pa ne, ko vikend je zarezno pred vratima, malo smo smislili mi tudi žepi pod zrelko. Po čezvecu, ker bom matim zvega delavnica, se mi potrebno vadi. Ne, ampak za to, kaj smo sad režmali po kolažini, dobro ve, kaj bo lavnica se skupaj radim mi pošlepičili. In sad je po kolaži, dobro ve, kaj bo šal skupaj to, da bi šli pravila izprijavite po nedeljih, da je sklenim po treh pomoč. Alfa je malo šal, a večno to, da se je legendarna potretna,
1: Izdelali v Avstriji.

0: Poglejmo na ceste, ga? Na Podravski autocesti metra s cepom Dražinci.
1: Poglejmo na ceste, ga?
0: Metra s cepom Dražinci.
1: Na Podravski autocesti metra s cepom Dražinci. Na cepom Rukini se ima čena s cepom Dražinci. Pasu proti Gružite, pa je stojiš vidno štajer za javnimi cilj. Sjeće na moti zravnija mi lase dor. Pitovar je za otimajš bilo na štajer za 18 minutima. Ime še za stojim dorom. Pitovar je stojim i preduzvam da imam posebna smilpna. Ime še za stojim i štajski avulčin. Preduzvam i cilj traku je da uprti Austriji. En kilometar po poručku sjetnosti kliničkega centra Karkolje na vaši bilži na opličin kliničometar i 40 drugih posjetnosti kliničkega
2: Novikija Sport World Cup Plutba
3: 625
2: Novikija Sport World Cup Plutba to premje Omjena serija
3: 795 euro in finansira kaska
2: to premje Omjena serija
3: Autoraj Jutomer Vstav Plutbina
4: Kina skončno se ljudno manje poroprejeno 30 stopinjak 32 stopinjak učinima Sejon se drugačno, da so pri 61 informočnjah, 32 in nejako, 33 drugač so cenehal, večer, jutri ponoči, zmerno preplošno, plačno, vičnih tipov do 19 do 29 stupin, jutri bo je prv smerili, na te želje, plačno, nočno stanemo, in da se ne bodo veliko morajo se cek in počakujemo.
5: Naša zelenica, naša pravila, vreme, imitatorji, kozili nam je čepka, teti in zdi. Naša zelenica, ali naša pravila, brez vrko, vitratorji, kozili nam je čepka, teti in zdi. Brez napora.
2: Konjiv Slovenija je čezal bogat radio podava možnosti Limpeja in merilo ob nakupu. Konjiv Slovenija pika osi. Dobodelimo veselilo.
6: Andrej Medvi.
4: Dobro dan, želim ti imati cega iz studiju po podnevu. Petak je i dobro dan, želim počiniti zvike na mamu krne kao dnevu.
7: Dobar dan, razvorite tu je i na kanal počiniti zvike na mamu krne kao dnevu. Razvorite že po treto ti hiti i tamo drive safe. Nove ljadni seks na podobu ti morio. Ali pa i sljuš treto ti hiti i tamo drive safe. Sve ljadno seks na podiste na morio. Ali pa i sljuš rezervirali link in my car. In sve pes su seks i više na morio. Tilar, zvika Bejo, za vse ne pušče, se ni brista, vidi, da se je zgodila na rivi. Bejo, za vse

Ne meša več, veri bolje.

and I want to dance with somebody. Round of applause a bit. Take a time with me, Houston. I want to dance with somebody. Round of applause a bit. Ne samo da je danas petak, da to je gustovski petak, petak je tudi na slovu, ne samo da je danas petak, da to je gustovski petak, pravi da petak je tudi na slovu, mnoga slučava od Stenke in da pravi da odpira samo tam, da človek najbolj se bo pregnala, da se hine, da hrubo je koli Stenek, ki človek koga je čiti mu zbrala, in da piša na stedna, da gre za zelo stedno, ko je poved dotično želimo, da je tudi kaj za stedna, da gre za zelo osebno lastne devoroke, priča tudi in gre pravzem roke za videospot prvi single, s prihajajoč lastno celovanje album, in gre pravzem celi bit za premierni dizajn, s prihajajoč radio, v petek albuma pod nebo, premierno zdaj tudi

0: način svijeti, prepoznaći u svom jazom i trudio inže 15 lijep odličnosti.
1: Na silna razlika s ospacijentom.
0: Jazom i trudio inže 15 lijep odličnosti. Ojde da smiju palke bojeva banovca.
1: Radijska mreža,
0: koti radio. Ojde da smiju palke bojeva banovca. Jeste majko, pijoću pa je prijačno. Ovca majko, trudio inže 15 lijep odličnosti. Jeste majko, pijoću pa je prijačno.
2: Dobar dan, s vami sam na Pacijeka. Na autobusnim postajem Ajvom su začinili s pripravljanjem. Dobar dan, s vami sam na Pacijeka. Na autobusnim postajem Ajvom su začinili s pripravljanjem. Drugi postajem je nekakotič novih prometa. Projekt je neobnostopne elektrifikacije u javnih prevoza s nekakotije odrošili do prometa. Na leta 2014 elektrifikacije javnih prevoza s nekakotije odrošili do konca leta 2026-2030 u Somaliborskih ulicama u zelenu došli s nekakotije do konca lečnog autobusa 21 od drugih električnih vozil, že 36 električnih avšer so in 4 več mili drugih elektroničnih vozil in nadzor nad osemom komače su vodšesko prešpiritno iz obravnavaju prijela prilepo nadzorjenom črpanju vode iz vodogotrajnih hidroloških snošav na prijale onda je zvoljeno črpanju iz reki potokov zajna hidroloških srimšo bisto dovoljenje zarijo zajna prebjeno vode iz reki potokov zajna matkanje potrebno godno dovoljenje nogometača ima li bora nove dilo kakšlo umrečenčanje kakšnoga posljednje tema nogometača ima li bora polne dilo nogometača u šeku prav trtega kroga prve lige pizma u ljudskom vrtu vodu stili nogometača kopra Najprej pogledamo za na štajerski autocesti, kaj imamo na polju snega. Kot ni ta najprej, Maribor, da stoje na štajerski autocesti predelom na zapor. Sicer, ko ni tak zbrot, Maribor, predmetom na samo se zavodila na prezmozutima, sicer, da mu prezori na šinega sredske pomera načinicu, ki se zbusila na pograovski autocesti in vera, ključkom prečne mene se ukvarja načinicu, ki je prometni na pograovski autocesti vera, čim pa še da nov smo ukvarja in vzilu, ki je radinec na odravski autocesti, tu je med Če oblaščim za tudi radarnici, ko prehodinački vasi po vso meru na ravnini, in da pa še radarnici, se poslušnici vlasi radar, ljuto meru na ravnini, in pa še rimen radar, če opazite še odgrmanje radar v policijskem zgodbora, pokličite na tercu Čipnič od Zemnič, kde se opazite, da kar svoji kao in varnost vodi, pokličite na tercu Čipnič od Zemnič, kde se opazite, da kar svoji kao in varnost
0: vodi. I tako kao bi kao, najma čakalica, Ošpite vitalko ti muzko s motinom, u intalko ga vid dobita. Na intalko po pikaci, i ošpite vitalko ti muzko s motinom, u nas stres da vid dobita. Intalko po pikaci, intalko.
3: Neka slonce, neka oblako imamo pri 32 stopinjak u Mariboru, 32 u Vurberku. Neka slonce, neka oblako imamo pri 24 stopinjak u Mariboru, 32 u Vurberku. Nemo do jutra bilavnih prostorot, nečero in po noći se sopira zmer blok. Lantino čez dan se posebno do jutra bilavno, nam se svi stopinja, jutri lep prvem zmer so vlano, ne čez dan in deset, neka deset in dvanec. Na pini in desdelni ponadelje, potem
4: slonče se vreme na pini, naša prvi neka stopinja, to ni in kozili sem jih krapka deti in zdi, naša zelenica, naša zelenica, naša trotila, brez vrko i trako, ni in kozili sem jih krapka deti in zdi, ga možno stilo, pravno herli, in brez napora.
5: Kornji Slovenija, viče se boga gradi, da bodila, vrsto slimpe, in berilo, na kupo. Kornji Slovenija, pika esi, da bodila, vrsto slimpe.
3: Marsikaj je spodanec že spomnili, da je nezdravljen. Ivan, marsikaj je spodanec v ustvo, da je še nedarvan. Ivan, vikend na sonce, prvi petek v Vašingtonu, bilo prekrajše, nebelazmite, čez vikend na sonce,
6: prvi na bilo
3: prekrajše, eno malsko obstaja, ja. In nam tudi še povedali, da se vodke imamo prav obstaja, ja. Nas teda povedmo tudi, da se čez vikend še povedali, da se vodke imamo prav obstaja, dober film, prvi tudi počas, se čez vikend tako pogledamo mali bok, koliko za dobre tote hitre, ali farme, da bi ljubi počas, ne. In ti smrti, koliko za dobre tote hitre,
6: Sam,
3: ali pa se bom jeli kot rekel, kdo gre,

0: Jutro nove vas na lokalno domorske mačke i lokalne sestavine koje se sličaju u vrhu i je na stranu mokuške mačke i lokalne sestavine stavaju je divita i na stranu se mora tudi za večerje za zomanja, zaključene družbe i se veda spremno da pre vas je tudi oponeti za zomanja zaključene družbe i se veda i kafe odpati se tudi oponeti
1: dobra hrata na lajšnje će stara sa urdi i na kustilo na večer zavljam govšu što na večerje
2: Prijatelji, druži, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Pred nitro razpisujem za pojedinu časa, že bi tam kar
1: se ne bi
0: smelo šteti. Jedna po pustu, pa se sliši po stili, se da bi lahko bilo pokusen.
1: Če ti pravi se ne bi smelo
0: šteti, jedna po pustu, se sliši po stili, se da bi lahko bilo pokusen.
1: Če ti pravi se ne bi
0: smelo šteti, pojasni.
1: Ja, u,
2: rima do njeta razpisujem. Rima do njeta razpisujem. Vrkuski parketi šonke.
1: Zdjela mi u
2: rima parketa na
1: razpisujem. Rima do njeta
3: Ne boste imeli izročitev, ne boste imeli izročitev, ne boste imeli izročitev.

0: litrov.
1: Pusti recept, vizir se javi.
0: Ajde, tam
2: se ilegale.
0: Milijon litrov.
1: To se je pičalo, ker svojega vseeno ne damo, ne. Ja, in to je pičalo, ker svojega vseeno ne damo, ne. In tudi je pičalo znanje, ne. Niko Santos, Fjučkiz, zdaj bo slišali po
2: Aleksandra Sten.
1: Niko Santos, Fjučkiz, zdaj bo slišali Aleksandra Sten.

0: neizbirni debate o vivo in asistovi cena likovina kurso za gratis izbirni debate o vivo in asistovi cena meni vkraji kar bodi so stidnje je seveda tudi demokracetna odstavstvo v obmejna kraji vse rezervoarje stidnje je nas je cena evolivno in knjižno odstavstvo je tako sem čo preveli vse rezervoarje kar bi naši cilje v njom venski čerpali ali je tema res vidim tukaj je en automobil tukaj na čatilju na brz in zonej valgi oziroma lipnica tukaj je ravno na automobil seveda zrato hlb tukaj je ravno in oziroma lipnica nismo te ravno na tako lipnica in tam to
1: Schönen Wagen!
2: Ja, bitte, ja, danke schön!
3: Warum kann jetzt mal die Nase zusammenbremsen?
1: Schönen Wagen!
3: Bitte, Papa,
2: ja, danke schön!
3: Nicht, warum kann jetzt nur die Nase zusammenbremsen? Bitte, Papa,
1: nichts, meine Frau! Nicht schlafen!
2: Was, Papa?
1: Nichts, meine Frau! Nicht schlafen!
3: Ja! Da bleibt man still! Da bleibt man still! Da bleibt man still! Da bleibt man still! Da bleibt man still!
1: Я
3: же все!

vidim, ostane te na Štajerski autocesti, kjer nastajajo zastoji, zaradi del med ramami, vidim, ostane te na Štajerski autocesti, kjer nastajajo zastoji, zaradi del med ramami, vidim, če smo nič od Maribor, pet, če ena pot je opaci, zaradi pa vira, da se da vrsi na izcentno, če se nič na svet pet, če ena pot je opaci,

0: 18.43, si naredite še naprave plane za ta konec tedna. 18.43, ali je, si naredite še naprave plane za ta konec tedna. Napovedim, dokter, ko je
1: tega poletje pri nas starejši, tako vsak četrtek in petek, tudi v soboto, v našem mestu še nekaj poletje starejne starejši, četrtek, ko vsak če večer in petek, tudi v soboto, po 20. štalinski običi stare, in lokalno kulinarijo, tega je večer in proste, živo glasbo, vrkunske kapove, in lokalno kulinarijsko, ter jutri na 13. in 19. in tudi datumski pohodi po potnikom s tremi domačimi vinarijo in kulinarične ponudbo, seveda v stacij se mi vozi pred potičom in tremi domačim si vinarijo, na kupko za kulinarijo prinesno do seveda s kratečmi vode prezveja vizirje avčavuc. Tako v kozarni, če po primestu ti izbred sklavčka, se vam zdravim poletni večeri na dvorišču kulturne četvrti, to je četvrti minoreta in sepka, ampak tukaj ših vam ustrani poletni večeri na dvorišču kulturne četvrti, pa danes za celo 18 srednjih obnostičnih koncertov in tematskih večerov, ki nam izbavite, da se kaj celo 18 ob 21 šu v auditorijo Ljudko. Poletni kino minoriti, in da ni večeri ob 20 šu v auditorijo na grajenih derovišča Marijo Moretek. In da tudi do sobota bom eno najlepših
2: In kaj se dokrati od 19. lara, kurče čak od 10. delavnice ure in rizinsko učenice do 13. ure. Pri času ost variolne šimaje in razicijo varkoste in obumrila bi smo pisikse or, ob 10. ali drugi vencijo na čak in pravljica zlali z želvi, ki je ob 10. 20. ob 18. ulica pa čudovi želvi stala z nastivom zvara zlopednica ob 18. uri pa čudovita predstala z nastivom majste in jednica iz majste do 19. pavljena na utvarju 10. bolnice in razinsko bolnice se maj izdali 20. vabim pa vidne razne bolnice slika iz bolnice izdali pa se dvarjali žurnglerske bolnice slikali po 18. uri in pa jim ustvarjali predstavo za obitavke in po 17. uri pa jim bom polud z nami predstavo za otroka
1: in če sem vam da dobiti ni skupam ne preveč
2: z nami predstavo na zdravišti pika.
1: Želim vam čudovit in upam ne preveč uročnih.
0: Tvoje mesto?

0: dotih je petek, šarapen, dance smo poslušali.
1: Vaše polje.
0: Vrhunski dotih je za petek, šarapen, dance smo poslušali.
1: Vaše
0: polje. Vsem tistih, ki imate počitnice, ponedeljek, sledimo dolg čas doma, se pridružite ekipi, se ne prijatelj.
2: Vsem tistih, ki imate počitnice,
0: ponedeljek, ponedeljek, dolg čas doma, se pridružite ekipi, se ne prijatelj.
3: Na predani
0: štek na pomoč, ki se tvoje
3: moč, spretnost in pogumnost razpoji. Na predani štek na pomoč, carinega centra, tvoj moč, spretnost in devetno in spoji pri nove mišljine. Tisti, ki ga zanima, tvoj marsko delavnik, zanima se leto, ležite v tem, ko se lozanimi, tisti, ki so zem igra na svetajno delavnica, kjer se ostare igrače, povali in berem to novem igram mišlijo osnovno in nove državne igrače, to bi malo vati sklirali in nome znali in pomeni ustvarno in nora bi da danes ne gre zmišljali malo bom sklirali in mato znali in pomeni ponovno da je to rabe 11 uro ali pa nas sploh med 8 in 14 delavnic, kar imamo s tim 9 in 12 uro ali pa nas sploh med 8 in 16 uro, da mu
0: sklirali na zubom in sklirali. Kako ste pa imate lažje več, a mater vse jadolnice se prijavite se in zelo mi uživajte se v njih lažje učbi, a mater vse jadolnice se prijavite se in uživajte v njihovi.

Radijska mreža.

My heart beats out as the leaves turn brown.

0: City Maxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotberg po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55 Plus za samo 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
8: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
7: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
8: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
7: Obiščite MS trgovini Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža Toti Radio.